som en sommerdag i København. Vind i håret, rockstar, briller på og brun i farven. Du ved godt, der ikke er mange af din slags. Får du typen, der kan græde og danse til Sebak. Alt er helt okay, så længe jeg bare har dig. For der er ikke nogen her, der nærmer sig din vej. Og da du stod der

0: bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med vacuum hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
3: Køreskole ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
8: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restaurant eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
5: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
6: Absolut da.
7: Jeg er lidt nysgerrig.
8: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Man læser jo lidt en gang imellem.
10: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
5: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
14: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Arbejdet med den kommende EPX-reform er godt i gang i Region Midtjylland. Regionen har sammen med ungdomsuddannelserne indledt planlægningen af et nyt uddannelseslandskab, hvor placeringen af EPX-uddannelser, gymnasielle enkeltfag og voksenuddannelser skal fastlægges. Ifølge formand for udvalget for regional udvikling, Per Møller Jensen, har skolerne bidraget konstruktivt med forslag til fremtidens uddannelsestilbud. Reformen betyder blandt andet, at HF, EUX, 10. klasse og grundforløb 1 udfases. Region Midtjylland skal i begyndelsen af 2020 sende sine anbefalinger til undervisningsministeren. Hvis du gik til skoletandlæge som barn, har du lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Det samme gælder, hvis du er vokset op i et område med et højt fluorindhold i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra forskningscentret VIVE. Blandt de nuværende 70-årige er risikoen for dårlige tænder omkring 30% højere for dem, der ikke havde adgang til skoletandplejen som børn. Analysen peger også på, at fluorindholdet i drikkevandet under opvæksten har betydning for tandsundheden senere i livet. Lige nu strømmer det ind med nødhjælp og redningsarbejdere til Venezuela. Det sker efter, at landet onsdag blev ramt af 2 kraftige jordskælv. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. USA's geologiske overvågningsmyndighed vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet.
2: Tak til Louise for en nyhedsopdatering, og så dagens vejr. Det bliver nemlig muligvis endnu varmere end i går. Tørt med en del sol, temperatur på mellem 25 og ca. 30 graders varme. I aften tørt og varmt med sol, i nat mest klart. Temperaturen i løbet af natten vil ligge mellem 18 og 22 grader, så det bliver en varm nat, vi går i møde. Temperaturen her fredag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 13 grader. Et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket, men skulle du alligevel spotte noget, som er værd for andre at vide, så tip mig, og det kan du på 40 25 6789. Rigtig god tur. Klokken er 6:02.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Burhan G og Medina sat gang i Silkeborgs bedste morgen i dag, den her fredag, den 26. juni. Vi ser frem mod en weekend, hvor der er masser af liv i Silkeborg endnu en gang. Og igen her til morgen sætter vi fokus på Riverboat. Jeg får besøg i studiet af Louise efter klokken 9. Og Louise, hun er også frivillig til årets Riverboat Jazz Festival. Hun står på skoletorvet. Og bliver vi klogere på efter klokken 9. Mød hende der. Jeg hedder Michelle, ønsker dig en rigtig dejlig morgen, og jeg håber, at du har sovet dejligt. Det bliver også endnu en varm dag, og absolut også en varm nat, vi går i møde. Jeg synes, det er lidt svært i øjeblikket lige at få luftet så ordentligt ud. Jeg prøvede at få fat i et par blæsere, for jeg tænkte, okay, jamen, det kan da hjælpe lidt. Og der er totalt udsolgt, egentlig. Så jeg kom hjem med så et par bordblæsere, og de står så på gulvet, men effekten, den er der trods alt stadigvæk, bare for at få lidt cirkulation inde i soveværelset. Klokken, den er 6:06. Lige om lidt, der giver der de to bud til fredagssangen i dag. Det er jo fredag, vi skal have sparket den godt i gang. Jeg håber, at du vil være med til at stemme om, hvilken sang, der skal sparke fredagen i gang, og vindersangen bliver afspillet i fuld version klokken 7:35 lige efter halv otte. Her får du Dracula i Silkeborgs bedste morgen. Godmorgen.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvornår er vi der, far?
9: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
10: Ej, hvorfor blinker den nu?
9: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
11: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest. Sommertilbud.
12: Klokken er 6:15, så det bliver en dag med masser af solskin og temperaturer op til cirka 30 grader.

Fredag morgen på Radio Silkeborg, 18 minutter over 6. Hvis der nu skulle komme en sang, som skulle kickstarte din fredag, hvad for en af de her to skulle det så være?

spurgte på Facebook i går, og Annette, hun synes helt klart, at det skal være Calvin Harris og Jazzy med Satisfy, som skal være fredagens kickstarter-sang for Annettes vedkommende. Du kan hjælpe hende og dig selv ved at høre sangen her og blive kickstarter-sangen ved at sende sms ind til studiet på 40 25 6789, hvor du skriver bud 1. Det koster kun en sms-takst. Det kunne også være den her.

Brothers kunne spare godt gang i hendes fredag, og der har jeg fundet Governors frem fra 2005. Er det den, du helst vil høre efter halv 8, så er det 4025-6789 med bud 2. Igen, det koster kun almindelig sms-takst. Så den, der får flest stemmer, er den, jeg spiller her i radioen efter halv 8, som bliver fredagens kickstarter-sang.

0: say.
1: Sara Larsen sammen med Pink Pantress her fredag morgen på Radio Silkeborg. Louise Eskildsen er klar med en omgang nyheder lige om lidt. Hun kommer mere ind på, at TH Lang Skole står over for en renovering af nogle af deres bygninger. Mere om det i nyhederne lige om lidt. Klokken er lige nu 25 minutter over 6, og frem mod nyhederne får du her Slater. Det er med nummeret Dance.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: TH Lang Skole i Silkeborg går nu i gang med en større renovering af tre af skolens markante bygninger ved skoletorvet. Stilladserne er allerede sat op, og blandt andet den historiske hovedbygning fra 1882 skal have restaureret facaderne med respekt for de oprindelige detaljer, skriver Midtjyllands Avis. Arbejdet begynder med slibning i sommerferien, hvor der er færre elever på skolen, så generne bliver mindst mulige. Skoleleder Jens Anker Hansen siger, at renoveringen handler om at bevare bygningerne som en vigtig del af Silkeborgs historie og bybillede. Restaureringen gennemføres i samarbejde med de lokale firmaer Sveko og Sylan. Hvis du gik til skoletandlæge som barn, har du lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Det samme gælder, hvis du er vokset op i et område med et højt fluorindhold i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra forskningscentret VIVE. Blandt de nuværende 70-årige er risikoen for dårlige tænder omkring 30% højere for dem, der ikke havde adgang til skoletandplejen som børn. Analysen peger også på, at fluorindholdet i drikkevandet under opvæksten har betydning for tandsundheden senere i livet. Lige nu strømmer det ind med nødhjælp og redningsarbejdere til Venezuela. Det sker efter, at landet onsdag blev ramt af to kraftige jordskælv. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. USA's geologiske overvågningsmyndighed vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet.
2: Tak til Louise Eskildsen for en nyhedsopdatering. I dag bliver endnu en varm dag med en del sol, og temperaturen vil op mellem 25 og kan nå de cirka 30 graders varme. I aften tørt med sol og i nat mest klart. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader i løbet af natten, så altså en varm nat vi går i møde. Temperaturen her fredag morgen i Silkeborg siger lige nu 13 grader. Der er ikke noget mellem til trafikken i øjeblikket, men skulle du nu spotte noget, som vil være til gavn for de medtrafikanter, så er du mere velkommen til at tippe mig på 40 25 6789. God tur. Klokken er 6.32.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
4: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
5: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
6: Kom til åbningsfest i Jysk Silkeborg og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
7: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den dig kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: 23 minutter i 7. Du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. I går morges, der havde jeg besøg i studiet af Morten fra Ung Silkeborg, eller Ungdomsskolen. Men Ung Silkeborg, jeg spurgte ham nemlig, hvordan det kan være, at de bruger Ung Silkeborg i stedet for Ungdomsskolen Silkeborg. Og det er simpelthen fordi, at de gerne vil ud med budskabet om, at deres event ikke kun er for skolens elever, men faktisk for alle kommunens unge. Og det var netop det, som Morten kunne fortælle mere om i går.
1: Det er for alle unge i Silkeborg Kommune, fra 7. klasse til det fyldte 18 år, ja.
0: Er det også en opbakning, I kan mærke rundt omkring i kommunen?
1: Ja, helt bestemt. Og vi oplever, at unge rigtig gerne vil mødes på tværs. Så når vi laver ting, så har vi også det sigte.
0: Ja, og det er jo hele året, at I afholder arrangementer.
1: Ja.
0: Nu har vi så en uge i næste uge, hvor I har reklameret lidt flere events op, inden I så tænker jeg går på sommerferie.
1: Ja, det skal vi jo trods alt også lige have en lille smule af. Men ja, vi har noget sommerkoncert den 4. juli, og uge 27 og 32 kører vi sommerferieklub ned i Alderslyst Ungdomsklub.
0: Ja.
1: Hvor det bare handler rigtig meget om at hygge sig, og så er der en hel masse af vores sædvanlige fritidshold, man kan komme og prøve af og være sammen med andre.
0: Og det er også I oplever en opbakning til de her aktiviteter i sommeren?
1: helt bestemt, ja. Ja. Og så har vi kørt sommerklub ude ved Søsbordens Hus i samarbejde med SOP og Ro-klubben og kajakpolo. Jamen, der kommer rigtig mange unge, som bare gerne vil ud og have en hotdog og have det fedt.
0: Ja, og jeg har jo også et arrangement i aften.
1: Ja, det er her kl. 17-21 ude i Søsbordens Hus, og igen næste torsdag. Og så lukker den ned, og så starter vi op i ferieklubben nede i Alderslyst.
0: Du har jo været ved Ung Silkeborg i omkring 10 års tid efterhånden, så du har jo arrangeret en masse events.
1: Ja.
0: Hvordan er det at stable de events på benene?
1: Jamen, det er fantastisk, fordi vi møder jo simpelthen så mange unge mennesker, som i virkeligheden bare gerne vil være sammen på kryds og tværs og have nogle fede, sjove oplevelser sammen. Så det er i virkeligheden det, som er vores hovedopgave. Det er jo at få skabt de her rum, hvor at det er fællesskabet, der er forrest.
0: Ja. Og det er jo alle mulige forskellige aktiviteter, man kan komme til.
1: Ja, det er jo lige fra nat i biografen, 8 timers film og billig fedt og sukker, som man siger, til Dirty Trail, hvor der møder 200 op og løber rundt i mudder, eller ja, der er virkelig mange forskellige ting.
0: Ja. Ej, hvor fedt. Hvis man godt kunne tænke sig at blive lidt klogere på nogle af de her venstykke lidt mere ned i det, hvor skal man så gå hen, Morten?
1: Så er det ungsilkeborg.dk.
0: Og sådan lyder det altså fra Morten fra Ung Silkeborg, eller Ungdomsskolen Silkeborg i går morges, da jeg snakkede med ham her i studiet. 20 minutter i 7 fredag morgen her med Charlie Puth på Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Vi når op til de 30 grader i dag. Det er sådan en dag, hvor man virkelig har brug for at blive kølet ned, for ikke at nævne de sidste dage, hvor man nok også har haft brug for at blive kølet ned og få en ekstra flaske vand. Men hvis du mangler undskyldning for at spise en stor is i dag, så kan jeg lige give dig undskyldningen her, for du kan bare citere dette citat. Inden i mig er der en tynd udgave, som kæmper for at komme ud. Men jeg kan normalvis forføre den med en is eller to.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
4: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
3: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
4: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: TH Lang Skole i Silkeborg går nu i gang med en større renovering af tre af skolens markante bygninger ved skoletorvet. Stilladserne er allerede sat op, og blandt andet den historiske hovedbygning fra 1882 skal have restaureret facaderne med respekt for de oprindelige detaljer, skriver Midtjyllands Avis. Arbejdet begynder med slibning i sommerferien, hvor der er færre elever på skolen, så generne bliver mindst mulige. Skoleleder Jens Anker Hansen siger, at renoveringen handler om at bevare bygningerne som en vigtig del af Silkeborgs historie og bybillede. Restaureringen gennemføres i samarbejde med de lokale firmaer Sveko og Sylan. Hvis du gik til skoletandlæge som barn, har du lavere risiko for dårlige tænder som ældre. Det samme gælder, hvis du er vokset op i et område med et højt fluorindhold i drikkevandet. Det viser en ny analyse fra forskningscentret VIVE. Blandt de nuværende 70-årige er risikoen for dårlige tænder omkring 30% højere for dem, der ikke havde adgang til skoletandplejen som børn. Analysen peger også på, at fluorindholdet i drikkevandet under opvæksten har betydning for tandsundheden senere i livet. Lige nu strømmer det ind med nødhjælp og redningsarbejdere til Venezuela. Det sker efter, at landet onsdag blev ramt af to kraftige jordskælv. Indtil videre har over 200 mennesker mistet livet, men dødstallet forventes at stige markant. USA's geologiske overvågningsmyndighed vurderer nemlig, at helt op mod 100.000 personer kan have mistet livet. I dag bliver det tørt og solrigt med temperaturer op mellem 25 og omkring 30 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind, i aften fortsat tørt, varmt med sol og i nat mest klart vejr. Temperaturer ned mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra Papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Det bliver spændende at se, hvor den ligger henne på vores ugentlige hitliste, som går på sommerferie efter i morgen. Men vi skal lige have fat i den sidste udgave, når klokken den bliver 2. Et kig på trafikken, så vil jeg bare lige meddele, at der ikke er noget synderligt at meddele egentlig, men skulle du have noget til den, så må du meget gerne tippe mig på 40 25 67 89. Det er jo fredag, vi skal have sparket fredagen godt i gang, det gør vi her om en halv time, og hvilken sang af følgende to vil du helst høre her efter halv 8?

Det er Christina, som rigtig godt kunne tænke sig at høre Chemical Brothers og få dem til at kickstarte sin fredag, og der har jeg fundet Galvanize frem fra 2005. Send bud 2 til 4025-6789, hvis det er den, du helst vil høre her om en halv time. Hvis det til gengæld er Calvin Harris og Jazzy med Satisfy, så sender du bud 1 til 4025-6789. Og den, jeg får flest sms'er ind på, det er den, jeg afspiller efter 7:30. Nu er klokken 6:07. Der er sport til dig lige om lidt, og også musik fra Justin Timberlake.

0: til studiet fra Morten. Tusind tak for den besked, der skriver: "Hej Radio Silkeborg. De har lige sat lyskryt op i Virklund mellem Virklund og Rådlund i Svinget." Og det er jo det her vejarbejde, der har stået på de seneste uger, som egentlig meget gerne skulle slutte nu her til skolernes sommerferie. De er ret langt, men hvor langt de er, kan jeg ikke svare på. Men de er, har netop sat lyskrydset op igen her til morgen. Tak for beskeden, Morten.
1: Silkeborgs bedste morgen med Michelle. Radio Silkeborg.

0: Der blev natten til fredag sat de sidste streger under flere af grupperne ved VM i fodbold, og samtidig blev der skrevet historie. Slutrunden i USA, Mexico og Canada er nu den mest målrige nogensinde. Efter bare 60 kampe er der scoret 176 mål, og dermed er rekorden fra VM i Katar på 172 mål allerede slået. USA sluttede gruppespillet med en underholdende 3-2-sejr over Tyrkiet i en kamp uden betydning for stillingen. Amerikanerne var allerede sikre på førstepladsen, mens Tyrkiet var ude, men publikum fik alligevel 5 mål at se. Christian Pulisic gjorde comeback efter en skade, og USA er nu klar til 1/8-finalen på hjemmebane. Flere hold spillede sig også videre i nat. Sverige sikrede en plads i knockout-fasen med 1-1 mod Japan. Anthony Elanga stod for den svenske udligning, mens Holland med en 3-1-sejr over Tunesien snuppede førstepladsen i gruppen. I gruppe E vendte Ecuador et tidligt 0-1 efterslæb til en 2-1-sejr over allerede kvalificeret Tyskland og avancerer som en af turneringens bedste treere. Elfenbenskysten gjorde samtidig arbejdet færdigt med en sikker 2-0-sejr over Curaçao og går videre som nummer 2. Dermed begynder knockout-programmet også at tage form. Blandt de mest interessante opgør er Holland mod Marokko og Brasilien mod Japan, mens USA efter alt at dømme skal op imod Bosnien-Herzegovina.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur. Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen. Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
4: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
4: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Vin og spirit.

0: for 35 kroner. 3 liter Spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.
2: Klokken er 18 minutter over 7, og det bliver en dag med masser af sol og varme. Temperaturen vil i hvert fald op til de cirka 30 grader.

Benjamin Hammer, Portugal, 22 minutter over 7. Rigtig god morgen til dig. Er du 15 år eller derunder, så kan du faktisk 3 uger i sommeren komme gratis til i svømmebad. Det er netop i Kravlund svømmebad i ugerne 28, 29 og 30. Og det er efter, at man har taget initiativ, det er faktisk min købmand Kravlund, der har taget initiativ til at indstille det her til købmandens lokale velgørenhed. Og der har man altså fået doneret 20.000 kroner, så det netop er muligt for børn og unge på 15 eller under at komme gratis i Kravlund svømmebad. Det skriver Midtjyllands Avis og citerer Thomas Nielsen, der er købmand ved min købmand Kravlund. Jeg er utrolig glad for den opbakning, vi oplever til vores købmandsbutik her i Kravlund. Derfor betyder det også meget for mig at kunne give noget tilbage til lokalsamfundet. I en tid med stigende priser på dagligvarer er det nemlig vigtigt, at vi også tænker på de her familier, der har et mindre rådrum, og her håber jeg, at det her initiativ kan gøre en forskel for børnene i sommerferien.

August Højen og Kaster mig ud i fik du her på Radio Silkeborg 27 minutter over 7. Louise Eskildsen er klar med dagens nyheder lige om lidt og kommer mere ind på, at Theo Lang står over for en renovering. Du kan høre mere her om få minutter efter musik fra David Guetta og Jennifer Lopez. Det er Save Me Tonight. Godmorgen.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: TH Lang Skole i Silkeborg går nu i gang med en større renovering af tre af skolens markante bygninger ved skoletorvet. Stilladserne er allerede sat op, og blandt andet den historiske hovedbygning fra 1882 skal have restaureret facaderne med respekt for de oprindelige detaljer, skriver Midtjyllands Avis. Arbejdet begynder med slibning i sommerferien, hvor der er færre elever på skolen, så generne bliver mindst mulige. Skoleleder Jens Anker Hansen siger, at renoveringen handler om at bevare bygningerne som en vigtig del af Silkeborgs historie og bybillede. Restaureringen gennemføres i samarbejde med de lokale firmaer Sveko og Sylan. Torsdag er to mænd druknet i to forskellige ulykker i Nordsjælland. Det oplyser Nordsjællands politi. Lidt efter kl. 21 blev en 71-årig svensk mand fundet i vandet i Roskilde Fjord. Han var iført badebukser, og politiet vurderer, at han var en badegæst. Kort tid efter fik politiet endnu en anmeldelse. En kajakroer havde fundet en tom båd på Arresø. Efter en helikoptereftersøgning fandt man en 66-årig mand i vandet. Han var formentlig faldet over bord under en fisketur. Ifølge politiet er der intet, der tyder på en kriminel handling bag dødsfaldene. Den britiske kong Charles har betalt 260 millioner kroner i personlig skat, siden han blev konge. Og det er første gang, at en regerende britisk monark offentliggør sine skatteoplysninger. Det oplyser det britiske kongehus. Også tronarvingen prins William har for første gang lagt sine skattetal frem. De britiske kongelige er ellers juridisk fritaget for at betale visse skatter, men de gør det alligevel.
2: Tak til Louise Eskildsen for en opdatering. Og i dag der bliver med masser af sol og varme. Temperaturen vil op mellem 25 og ca. 30 graders varme. Det fortsætter i aften med tørt vejr og solskin. I løbet af natten bliver det mest klart, og temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 22 grader, så det er altså en varm nat, vi går i møde. Temperaturen lige nu fredag morgen i Silkeborg ligger på 16 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget at meddele om i øjeblikket, men skulle du alligevel have noget til den, som vil være til gavn for de medtrafikanter, så tip mig endelig. Det kan du på 4025 6789. God tur. Klokken er 7.33.
0: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
4: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
5: Jyllands Park Zoo. Alle dyrene venter på dig.
6: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
7: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
8: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
2: Klokken er 7.35, det er fredag morgen. Det betyder, at vi skal have kickstartet den her fredag lige op til weekenden, lige op til ferie for rigtig, rigtig mange. Er det Annette, der skal få have fornøjelsen af at høre Calvin Harris og Satisfy, eller Christina med Chemical Brothers?

Sassy blev altså fredagssangen i dag med Satisfy her på Radio Silkeborg, 22 minutter i 8. Jeg hedder Michelle og håber, du har dig en rigtig dejlig start på fredagen. Tag endelig sommertøjet på og en ekstra flaske vand med i tasken i dag, fordi det bliver altså ret varmt. Og hvis du synes, det har været varmt de sidste dage, så kan du lige smide en my ekstra på, for det bliver omkring de 30 grader formentlig, det siger DMI i hvert fald om dagens vejr. Nu skal det handle om noget andet. Det skal handle om kunstgræsbaner. Noget, som man jo også godt kan bruge i så godt vejr. Det kan godt være, at det også bliver lidt varmt. Men der er i hvert fald nye kunstgræsbaner på vej til Virklund og Funder. Det har sådan set hele tiden været planen. Men det der ligesom er nyt, det er, at der er en prisstigning. Og det sker jo af og til på sådan nogle projekter. Prisstigningen på de her to projekter er 2,5 millioner kroner. Det måtte ikke ske, men politikerne kunne altså ikke sige nej, skriver Midtjyllands Avis, for begge foreninger har netop været presset. Og hvis det er, at de siger ja nu, så er det muligt, at arbejdet med de her to kunstgræsbaner i henholdsvis Virklund og Funder kan gå i gang her i sommeren, og så stå klar til efterårssæsonen. Så på trods af den her prisstigning på 2,5 millioner kroner, så har politikerne altså sagt ja til nye kunstgræsbaner i Virklund og Funder.

Har du fundet os? Hvis ikke, så find og følg os på Instagram eller Facebook. Søg Radio Silkeborg.

I går der var der officiel åbning for årets Robo Jazz Festival for 60's 20. gang. Og lige om lidt på den anden side klokken 8, der tager vi et kort kig på programmet, men jeg synes også, vi skal lytte tilbage på i går, da jeg havde besøg af Johanne Schmidt Hansen, der er en del af Bindslevs Plads, og det de kalder Bindslevs Jazz, og det gør vi på den anden side af klokken 8. Nu er klokken 14 minutter i 8, og vi skal til dinner party sammen med irske Niall Horan her på Radio Silkeborg. Rigtig god morgen til dig.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgårdens smørbar kun 9,99. En Kims XXL chipspose kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: TH Lang Skole i Silkeborg går nu i gang med en større renovering af tre af skolens markante bygninger ved skoletorvet. Stilladserne er allerede sat op, og blandt andet den historiske hovedbygning fra 1882 skal have restaureret facaderne med respekt for de oprindelige detaljer, skriver Midtjyllands Avis. Arbejdet begynder med slibning i sommerferien, hvor der er færre elever på skolen, så generne bliver mindst mulige. Skoleleder Jens Anker Hansen siger, at renoveringen handler om at bevare bygningerne som en vigtig del af Silkeborgs historie og bybillede. Restaureringen gennemføres i samarbejde med de lokale firmaer Sweco og Sylan. I weekenden kan den danske varmerekord fra 1947 måske blive slået. Det fortæller Claus Larsen, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut. Lørdag ser ud til at blive den varmeste dag. Her kan temperaturen nemlig nå helt op på 35 grader på Fyn og Sjælland. Den hidtidige rekord lyder på 35,5 grader. Udover de høje temperaturer om dagen, er der også stor chance for lune tropenætter i løbet af weekenden. Den tidligere filmproducent Harvey Weinstein skal ikke igennem en fjerde retssag om voldtægt. Årsagen er, at kvinden bag anklagen ikke kan bære at vidne i sagen igen. Det skriver nyhedsbureauet Associated Press. Kvinden er frisør og skuespiller Jessica Mann, og hun har allerede siddet i vidneskranken tre gange. I et brev, som anklager Nicole Bloomberg læste op i retten torsdag, lød det, at sagen har voldt kvinden mere skade end gavn. Derfor har dommer Curtis Farber nu formelt afvist sagen.
2: Tak til Louise Eskildsen for nyhedsopdateringen og et kig på vejret i dag, som hun selv er inde på, så bliver det altså varmt til temperaturer op til 30 grader, deromkring i hvert fald, og med tørvejr og en del sol i dag. Det fortsætter i aften med tørvejr og en del sol. I løbet af natten bliver det mest klart, men temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader den kommende nat. Temperaturen her fredag morgen i Silkeborg lige nu ligger på 18 grader. Jeg har netop fået en besked ind, en trafikmelding ind fra Janni. Tusind tak for den besked, der skriver: pas på, mand på el-løbehjul i nødsporet spottet inden afkørsel 33 funder på vej vestpå, altså på vej mod Herning på Silkeborg Motorvejen. Der er der blevet set en mand på el-løbehjul i nødsporet, så pas endelig på der. Ellers så har jeg ikke noget til trafikken, men skulle du have noget, så må du meget gerne tippe mig på 40 25 6789. God tur. Klokken er 3 minutter over 8.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Homebreaker, 7:07. Det er fredag, det er også fredag i Riverboat, som du i hvert fald kan mærke stemningen fra i dag og i morgen. Det har du også kunnet i går, hvis du befundet dig i midtbyen. Ja, i hvert fald når jeg har kørt rundt, set forskellige frivillige. Og det formoder jeg, at de er, fordi de nemlig har sådan en sort Riverboat trøje på. Og det er altså i dag, at det fortsætter. Der er en masse koncerter rundt om i byen. Jeg vil langt fra liste alle op eller udpege nogen. Jeg synes helt klart, at du skal smutte forbi et sted, hvor du kan få fat i programmet og så tjekke det ud. Men der er altså forskellige koncerter forskellige steder. Og nu prøver jeg lige at blade her, fordi det er simpelthen så stort program. Der er musik på havnen, så er der musik på torvet, skoletorvet. Der er musik i Jazzland, og det er Museumshaven foran Museum Silkeborg. Der er på Rampelys, der er på Vandet, der er på Benslevs Plads. Der er rundt om i byen, altså koncerter over det hele. Og en af dem til at snakke, ja, en af dem, som er en del af Benslevs Jazz, det er Johanne, jeg havde med i går.
1: Man møder os, som er sådan lidt eksperimentelle i vores tankegange og i vores måde at vælge musik på. Mm. Så vi prøver ligesom at bryde lidt op med de traditioner, som er jo vildt fede, der er ved Riverboat, men prøver at bryde op med dem, sådan så at man kan opleve noget lidt andet og måske trække nogle andre mennesker til Riverboat. Ja. Også, ja. Så det også kommer lidt fokus i musikken og dernede også, ja.
0: Ja, og det er jo ikke første år, I er der. Er det ikke et par år efterhånden?
1: Det er andet år.
0: Andet år, ja. Hvordan gik det sidste år så?
1: Jamen, det var jo en ny plads. Altså, jeg synes godt, der kunne have været lidt flere mennesker, men folk, de tog helt vildt godt imod det, og var glade for det.
0: Ja. Fedt. Og det er jo også lige det der med at skulle have spredt budskabet om, nu er der noget nyt, kom ned og kig.
1: Ikke? Lige præcis, lige præcis. Og i sidste år, der var der jo også ikke helt lige så godt vejr, som der er i år. Så vi håber jo også, at det får folk til at, for vores skyld, gå ud af teltene og komme lidt ud. Vi har en åben himmel og også lidt skygge.
0: Ja, ja, lige præcis. Det er der i hvert fald brug for at sætte ud til og noget vand.
1: For søren, ja.
0: Men Johanne, nu er du jo frivillig, og det har du jo været i sidste år og i år her i Riverboat. Ja. Du er også frivillig i andre sammenhænge, som for eksempel noget bedre, hvor du har dine rødder. Men hvordan var det, at samarbejdet mellem noget bedre og Riverboat, hvor du kom ind i billedet, det opstod?
1: Ja, men altså det var faktisk vores formand for noget bedre, Christian Nørgaard, som havde en samtale med Steffen og Irene ned fra og Mads Mathias ned fra Riverboat, og havde den her idé om at prøve at lave en lidt anderledes plads. Mm. Og så tankerne gik videre og videre og videre, og så blev jeg kontaktet på et eller andet tidspunkt i den led, og så fik vi udformet noget, der lignede program til sidste år, og så kørte det jo bare på skinner. Det er jo maskine, Riverboat, altså det må jeg sige. Ja, de har styr på deres ting.
0: Altså. Ja, absolut. Det er en kæmpe maskine bag med 300 frivillige, og de knokler året rundt og så videre. Men musikken, har I haft indflydelse på det, eller har I også det har været i samarbejde med Riverboat, eller hvordan?
1: Ja, altså det er jo sponsoreret meget musikken. Der er også nogle frivillige kræfter iblandt, så der er også lidt noget bedre i det, hvor der har været tilmelding. Men det er faktisk også, der har primært valgt, eller der har valgt det ud. Ja. Det er Christian Ørgaard og Rasmus Sitas, der har gjort det. Ja. Så det er mega fedt. Det er meget sådan, vi starter generelt her i dag. Der starter vi lidt ungt, men med noget lidt stille og roligt jazz. Det kan også godt blive funky om aftenen, kan jeg så fortælle. Og så fra kl. 18, der holder vi fest i aften. Okay. Nej, ikke i aften, undskyld. I morgen aften.
0: I morgen aften, blander,
1: fredag aften. Og lørdag, der kører vi igen. Vi starter kl. 4 begge dage, og slutter kl. 12, ligesom alle andre steder. Der kører vi også noget stille og roligt lounge-musik. Der har vi blandt andet besøg fra Mikkel Nordsø, som er faktisk gammel musiker i Sneakers.
0: Okay.
1: Han kommer ned forbi, og så kører vi op til noget funky fest om aftenen.
0: Og så lød det altså i går, da jeg havde Johanne på besøg i studiet til en snak om Benslevs Plads og hvad du kan opleve der i dag og i morgen. 11:08, der er sport til dig lige om lidt, og vi skal have fat i Sigala også lige efter Hjalmar.

0: blev der skrevet historie. Slutrunden i USA, Mexico og Canada er nu den mest målrige nogensinde. Efter bare 60 kampe er der scoret 176 mål, og dermed er rekorden fra VM i Katar på 172 mål allerede slået. USA sluttede gruppespillet med en underholdende 3-2-sejr over Tyrkiet i en kamp uden betydning for stillingen. Amerikanerne var allerede sikre på førstepladsen, mens Tyrkiet var ude, men publikum fik alligevel 5 mål at se. Christian Pulisic gjorde comeback efter en skade, og USA er nu klar til 1/8-finalen på hjemmebane. Flere hold spillede sig også videre i nat. Sverige sikrede en plads i knockout-fasen med 1-1 mod Japan. Anthony Elanga stod for den svenske udligning, mens Holland med en 3-1-sejr over Tunesien snuppede førstepladsen i gruppen. I gruppe E vendte Ecuador et tidligt 0-1 efterslæb til en 2-1-sejr over allerede kvalificeret Tyskland og avancerer som en af turneringens bedste treere. Elfenbenskysten gjorde samtidig arbejdet færdigt med en sikker 2-0-sejr over Curaçao og går videre som nummer 2. Dermed begynder knockout-programmet også at tage form. Blandt de mest interessante opgør er Holland mod Marokko og Brasilien mod Japan, mens USA efter alt at dømme skal op imod Bosnien-Herzegovina.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud. Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Næste kald kommer fra William på 7 år.
2: Hej.
1: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
2: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
1: Hundeøjne, en klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
3: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
4: Klokken er 22 minutter over 8, og det bliver en dag med masser af solskin og tørvejr, og temperaturen vil op mellem 25 og ca. 30 graders varme.

Alex Warren og Fever Dream var altså også til at finde på vores hitliste i sidste uge. Silkeborgs bedste top 40, og vi er klar med endnu en omgang her på lørdag, når klokken den bliver 2. Og det er den sidste udgave, inden at den går på sommerferie. Så lyt endelig med. Og allerede fra klokken 10 vil jeg anbefale, fordi Lars og jeg vi sender live fra Museumshaven. Og det gør Lars faktisk også i dag fra klokken 1 i forbindelse med Riverboat Jazz Festival. Så står vi der i eftermiddag og i morgen formiddag fra klokken 10. Så skal du til Riverboats, og i det tidsrum, så sving lige forbi og sig hej, eller lyt med, når det er, vi snakker med forskellige personer og fortsat sætter fokus på festivalen.

0: to talk about.
1: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
2: Børn i Kragelund og omegn får mulighed for gratis sommerbadning i år, takket være Min Købmand Kragelund. Købmanden har sikret en donation på 20.000 kroner. Det betyder, at børn op til 15 år får gratis adgang til Kragelunds svømmebad i uge 28, 29 og 30. Det skriver Midtjyllands Avis. Initiativet skal give flere børn mulighed for gode sommeroplevelser, uden at økonomien står i vejen. Købmand Thomas Nielsen siger, at han gerne vil give noget tilbage til lokalsamfundet, som bakker op om butikken. Kragelund svømmebad drives af frivillige og har i mange år været et samlingspunkt i området. 10 mindre kommuner får nu økonomisk hjælp til at føre den grønne trepart ud i livet. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner. Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. I de små kommuner er der nemlig ofte få medarbejdere til at håndtere store grønne projekter, som f.eks. skovrejsning. Derfor er puljen tænkt som en saltvandsindsprøjtning. Pengene skal blandt andet bruges til at købe hjælp udefra, så kommunerne kan komme i mål med opgaven. Den voldsomme hedebølge, som lige nu rammer Europa, ville næsten være umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Det viser en ny analyse fra klimaforskergruppen WWA. De høje temperaturer er nemlig 100 gange mere sandsynlige i dag, end de var for bare 2 årtier siden, det skriver Ritzau. Varmen rammer også Danmark her i weekenden, hvor vi kan få op til 35 grader. Dermed kan den gamle danske varmerekord for juni fra 1947 meget vel blive slået.
3: Tak til Louise Eskildsen for en opdatering, og så får du en her på vejret, som hun også var inde på, så er, ja, bliver det tørt med en del sol i dag. Temperaturer på mellem 25 og op til ca. 30 grader. I aften fortsætter det med solskinsvejr, og i nat bliver det klart. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader, og her snakker vi nat, så det bliver altså en varm nat, vi går i møde. Temperaturen netop nu her fredag i Silkeborg siger 19 grader. Og hvad angår trafikken, så er der ikke noget at melde om, men skulle du alligevel have noget til den, så tip mig endelig. Det kan du på 4025 6789. God tur. Klokken er 8.35.
1: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
4: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
5: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
6: Kom til åbningsfest i Jysk Silkeborg og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
7: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
8: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
9: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
1: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
10: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

minutter i 9, og nu skal vi til Michellas morgenminder. Mine morgenminder, en undskyldning for at blive lidt nostalgisk, for vi skal tilbage til et år igen i dag. Og lad os se, om du kan gætte det. Du får to lokale facts og tre sange. Den første, det er, at Kim Larsen og Kjuken gav koncert i indlukket det her år. Og snakken i byen gik på den kommende Reimerparken på Aarhusbakken. Overskriften lød 195 nye lejeboliger på vej til Aarhusbakken. Så vi er altså i et år, hvor Kim Larsen og Kjuken kiggede forbi Silkeborg, og at nyheden om Reimerparken på Aarhusbakken, de her punkthuse, de er så, kom i lyset, kan man sige. Du skal selvfølgelig også have tre sange. Vi starter ud med en dansk sanger. Det her er Believe Again fra Brink. Og har du et bud på, hvilket år vi er i, så send det ind 40 25 6 7 8 9.

Hvornår blev Brink og Believe Again udgivet? Det er netop det år, vi er fat i dag i Michelles morminder. Det var også det år, hvor Kim Larsen og Kjukken kiggede forbi indlukket i Silkeborg, og at snakken gik på den kommende Reimerparken på Aarhusparken, altså de her punkthuse, hvor Midtjyllands Avis skrev med overskriften 195... undskyld. Hold op. Sådan. 195 nye lejeboliger på vej til Aarhusparken. Sådan lød overskriften det her år. Vi skal have den næste sang fra netop samme år, og det er Eminem, vi finder her med We Made You. Har du et bud på, hvilket årstal vi er i? Så send det ind til 4025-6789. Jeg vil rigtig gerne høre fra dig. Det koster kun almindelig sms-takst at sende en besked herind til studiet. Klokken er 8:15.

Vi er i gang med Michelles morgenminder. Har du gættet, hvilket år vi er i lige nu? Det er det år, hvor Eminem udgav We Made You, hvor Brink udgav Believe Again, hvor Kim Larsen og Kjuken var forbi indlukket, og at nyheden om de her Reimerparken boliger på Aarhusparken ligesom kom, eller blev offentligt, og Midtjyllands Avis skrev om det. 4025-6789, hvis du har et bud til, hvilket år vi er i. Ellers så får du lige den sidste sang med. David Guetta og Kelly Rowland udgav også When Love Takes Over. Du får den her på Radio Silkeborg.

0: David Guetta og Kelly Rowland med When Love Takes Over. 8 minutter i 9. Jeg håber, du har dig en rigtig dejlig fredag. Michelles morminder i dag var det, du fik her. Hvilket år har vi fat i? Det var jo året, hvor When Love Takes Over blev udgivet. Eminem udgav We Made You, og Brink kom med Believe Again. Det er 2009, vi har fat i.
1: Tag Radio Silkeborg med dig, hvor end du er. Find os der, hvor du downloader apps. Søg Radio Silkeborg.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
3: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
13: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
17: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
18: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
19: Ja, det er det.
18: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
19: Okay.
18: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
19: Er det fordi...
18: Ja, det er rigtigt! Fordi...
20: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
2: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Børn i Kragelund og omegn får mulighed for gratis sommerbadning i år, takket være Min Købmand Kragelund. Købmanden har sikret en donation på 20.000 kroner. Det betyder, at børn op til 15 år får gratis adgang til Kragelund svømmebad i uge 28, 29 og 30. Det skriver Midtjyllands Avis. Initiativet skal give flere børn mulighed for gode sommeroplevelser, uden at økonomien står i vejen. Købmand Thomas Nielsen siger, at han gerne vil give noget tilbage til lokalsamfundet, som bakker op om butikken. Kragelund svømmebad drives af frivillige og har i mange år været et samlingspunkt i området. 10 mindre kommuner får nu økonomisk hjælp til at føre den grønne trepart ud i livet. Kommunerne deler en pulje på 5 millioner kroner. Det skriver Kommunernes Landsforening i en pressemeddelelse. I de små kommuner er der nemlig ofte få medarbejdere til at håndtere store grønne projekter, som f.eks. skovrejsning. Derfor er puljen tænkt som en saltvandsindsprøjtning. Pengene skal blandt andet bruges til at købe hjælp udefra, så kommunerne kan komme i mål med opgaven. Den voldsomme hedebølge, som lige nu rammer Europa, ville næsten være umulig uden menneskeskabte klimaforandringer. Det viser en ny analyse fra klimaforskergruppen WWA. De høje temperaturer er nemlig 100 gange mere sandsynlige i dag, end de var for bare to årtier siden, det skriver Ritzau. Varme rammer også Danmark her i weekenden, hvor vi kan få op til 35 grader. Dermed kan den gamle danske varmerekord for juni fra 1947 meget vel blive slået.
2: Tak til Louise Eskildsen for en nyhedsopdatering, og så får du en her på vejret. Det bliver nemlig endnu en dag med tørvejr og masser af sol. Temperaturen får lige et nyk op siden i går. Den vil nemlig lande på mellem 25 og 30 grader cirka. I aften fortsat tør med nogen sol, og i nat mest klart. Temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader, så det bliver også en lun nat, vi går i møde. Temperaturen her fredag morgen i Silkeborg ligger lige nu på 21 grader. Og et kig på trafikken, så er der ikke noget at melde om i øjeblikket. Og så alligevel, når jeg kigger på mit kort her, der er faktisk to på Silkeborg Motorvejen. Det er fra Herning mod Aarhus mellem Bording og 30 Silkeborg N, at der meldes om personer i nødsporet. Så altså på rute 15 Silkeborg Motorvejen fra Herning mod Silkeborg mellem Bording og 30 N. 30 Silkeborg inde, undskyld, der er der melding om personer i nødsporet. Og det skal du jo selvfølgelig også være opmærksom på i den modsatte retning. Derudover så er der også en på E45. Det er fra Vejle mod Horsens, så altså i nordgående retning, mellem 56B Horsens C og 56A Horsens V, hvor der meldes om en spændestrop, tabt spændestrop i højre spor. Vejhjælp er på vej der, altså E45 i nordgående retning, lige uden for Horsens. Skulle du have noget til trafikken, så er nummeret som altid 40 25 6789. God tur, klokken er 8:03.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
3: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet.

0: 7 minutter over 9, du lytter til Radio Silkeborg, og i dag er der, ja, det er jo en ny dag i Riverboat Jazz Festival, også i det 60's 20. udgave, kan man sige, og til at snakke mere om det, og det der med at være frivillig, det har vi jo sat fokus på her de seneste dage, så har jeg fået endnu en frivillig med i studiet, og det er dig, Louise Dalsgaard. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du er boss på Skoletorvet.
1: Ja.
0: Og vi har jo haft et par boss inde i løbet af dagene, så det er jo en af dem her, som har noget ansvar. Men sådan helt specifikt, kan du nævne et par opgaver, som du har i og med at være boss på Skoletorvet?
1: Ja, altså det er jo en lidt mere sådan koordinerende rolle deromme, så det er jo også noget med at få hjulpet alle de frivillige, der kommer i barne i gang, og at få sat hele, være med til at sætte hele teltet op, så det bliver hyggeligt. Altså ikke sådan byggeteltet, men mere alt det indvendige, og få klargjort barne og pillet det ned igen, ja, når det skal pakkes sammen.
0: Ja. Så du har været med her de sidste dage også, og sat lyskæder op og stillet bord på plads og drikkevarer osv.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, og der er klar nu?
1: Vi skal lige have det sidste klar i dag her om et par timer, når vi møder ind til den vagt. Og så er der klar med musik om på Skoletorvet kl. 16.
0: Ja, fantastisk. Ja. Og det er både i dag og i morgen.
1: Ja, lige præcis.
0: Hvordan kom du ind i Riverboat i sin tid?
1: Ja, det er jo lidt en sjov historie.
0: Jamen, så vil vi gerne høre.
1: Altså, jeg er jo en af dem fra Silkeborg, som har været så heldig at spille i skoleorkester.
0: Ja.
1: Og der spillede vi jo også til Riverboat for mange år siden. Det var ikke et stort talent, men det var meget, meget hyggeligt at være med. Og siden da har jeg også min onkels bror er også en del af Riverboat, så da jeg blev gammel nok til at måtte lange øl over disken, så kom han en dag og sagde, hvad skal du i aften? Og jeg sagde, ikke rigtig noget. Og så sagde han, du tager lige en t-shirt på, og så hopper du bag barn.
0: Ja.
1: Og så har jeg egentlig været med sådan lidt on-off siden.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Men nu når du nævner det her med at spille musik i første omgang, spillede du musik til Riverboat?
1: Ja.
0: Okay.
1: Ja, ja. De lokale brass bands har jo også deltaget i årenes løb til Riverboat Jazz Festival, og det er flere brass bands, og det jeg spillede i deltog også.
0: Ja, nej, hvor sjovt.
1: Ja.
0: Jamen, det er måske sådan lidt et tarveligt spørgsmål, men hvad kan du så bedst lide, at spille til Riverboat eller være frivillig bag baren?
1: Det kan noget helt forskelligt. jeg synes, det er sjovt at kan sige, at man i et eller andet omfang har været med så mange år, men jeg elsker stemningen ved at være med. Uanset om man er på scenen og er med til at skabe den på den måde, eller man står bag barn og er med til at servere øl.
0: Altså, ja, som jeg også har snakket med nogle af dine frivillige kollegaer, kan man sige om de senere dage, det er jo, at der er jo et kæmpe flot musikprogram, og der er rigtig mange, der kommer for netop musikken, men der er også mange, der kommer, fordi det bare er en mega fed stemning, og det er en byfest.
1: Mm-hmm.
0: Er det også sådan, du oplever det, når du snakker med folk?
1: Det er det helt sikkert. Man kan sige, at jazzmusik er noget, der kan favne mange mennesker, og nogen kommer helt klart for jazzmusikken og kender mange af bandsene, men andre kommer også, fordi at de bare synes, det er super hyggeligt at være her og opleve stemningen og drikke en sodavand i solen. Og,
0: ja,
1: ja.
0: Og det skal i hvert fald til i den her weekend, må man sige.
1: Ja, tak. Ja.
0: Louise Dalsgaard, der er boss på Skoletorvet. Tusind tak, fordi du lige vil svinge forbi her, og rigtig god festival.
1: Tak.

0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen.
3: Hos Biltema.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder af mad.

0: praktiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
3: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog & ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog & ID. Altid en god idé.
4: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
6: Klokken er 20 minutter over 9, og det bliver en dag med masser af sol og temperaturer op mellem 25 og cirka 30 graders varme.

Klokken 23 minutter over 9. Du har den på Radio Silkeborg. Mega fedt, du lytter med. Jeg hedder Michelle, og nu har vi jo netop lige snakket om skoletorvet. Det gjorde jeg med Louise, der er frivillig boss til Riverboat på netop skoletorvet. Og nu skal det også handle lidt mere om skoletorvet, fordi TH Langs står over for en renovering. I hvert fald to bygninger, som er tegnet af den anerkendte arkitekt Anton Rosen. Herunder den rødmurede hovedbygning fra 1882, der altså står over for en renovering. Det er jo det her med at skulle vedligeholde det, og som skolelederen Jens Anker Hansen også ligger vægt på, så er det et levende og en vigtig del af bybilledet, hvor han også til Midtjyllands Avis henviser til, at torvet de senere år har haft politisk fokus, blandt andet med fredeliggørelsen af torvet, eventuelt også navneskifte osv. Så det er altså vigtigt, at det står skarpt, og det kommer det altså til. Der er sat stillads op nu, så går man i gang med noget slibearbejde her i løbet af juli måned, som varer hele måneden. Det skulle larme, så derfor giver det god mening at gøre det i juli måned, hvor eleverne ikke er på skolen. Herefter så skal facaderne så have en kærlig hånd, og der forventer man altså, at det står færdigt i slutningen af august hos TH Langs på skoletorvet. 25 minutter over 9, her får du Jason Derulo.

0: Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Børn i Kragelund og omegn får mulighed for gratis sommerbadning i år, takket være Min Købmand Kragelund. Købmanden har sikret en donation på 20.000 kroner. Det betyder, at børn op til 15 år får gratis adgang til Kragelund svømmebad i uge 28, 29 og 30. Det skriver Midtjyllands Avis. Initiativet skal give flere børn mulighed for gode sommeroplevelser, uden at økonomien står i vejen. Købmand Thomas Nielsen siger, at han gerne vil give noget tilbage til lokalsamfundet, som bakker op om butikken. Kragelund svømmebad drives af frivillige og har i mange år været et samlingspunkt i området. Den nye kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre vil ikke sætte eliteidræt og breddeidræt op mod hinanden, hvis økonomien bliver stram. Ved DM-ugen i Herning sagde hun, at de to hænger uløseligt sammen, og at bredden er fundamentet for eliten og omvendt. Samtidig vil hun gøre op med de administrative byrder i foreningslivet, som mange frivillige ifølge ministeren oplever som en belastning. Den nye justitsminister Nicolai Wammen vil have politiet til at ændre den måde, de henlægger sager på. Men det kan blive svært uden flere penge og flere betjente. Det vurderer Heino Kegel, der er formand for Politiforbundet. Ministerens udmelding kommer efter, at Rigsrevisionen for nyligt rettede hård kritik af politiet. De fandt nemlig tusindvis af sager, som politiet havde droppet, uden at der reelt var foretaget en efterforskning. Heino Kegel er enig i, at der skal ske ændringer, men han understreger, at politiet mangler ressourcer og er tvunget til at prioritere benhårdt.
3: Tak til Louise Eskildsen for en nyhedsopdatering, og i dag der bliver det endnu en dag med masser af sol, og temperaturen får lige et nyk op siden i går. Der vil nemlig være mellem 25 og ca. 30 graders varme i løbet af i dag. I aften fortsætter solen med at skinne. I løbet af natten bliver det mest klart vejr, og temperaturen vil ligge mellem 18 og 22 grader i nat. Temperaturen her fredag morgen i Silkeborg ligger lige nu på netop 22 grader. Et kig på trafikken, så er der fortsat melding om personer i nødsporet. Der er i hvert fald spottet personer i nødsporet på Silkeborg Motorvejen fra Låsby mod Herning, og også den anden vej Herning mod Låsby, altså i begge retninger. Det er mellem 30 Silkeborg N og Bording. Der meldes om personer i nødsporet, i hvert fald der er blevet spottet, så vær lige ekstra opmærksom, hvis du skal forbi der, og nu forsvandt den fra mit kort, så det betyder, at der er den, ja, meldingen er faktisk afblæst. Skulle du have noget til trafikken, så tip mig endelig 40 25 67 89. God tur. Klokken er 9.34.
1: Været præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg er Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
5: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
6: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
7: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
8: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
9: Kom til åbningsfest i Jysk Silkeborg og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
10: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
1: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, Sommertilbud.

20 minutter i 10. For en halv times tid siden, der havde jeg Louise Dalsgaard med i studiet. Hun er her fra Silkeborg og er en af de mange hundrede frivillige, som jo netop er frivillige i Robo Jazz Festival. Du kan høre snakken eller genhøre snakken, jeg havde med hende inde på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk. Hun er nemlig boss på Skoletorvet, og som en lille sjov ting, så har hun faktisk også spillet til Riverboat for nogle år siden efterhånden. Men du kan høre det, og alle de andre snakke, jeg har og har haft i Silkeborgs bedste morgen, inde på vores hjemmeside, radiosilkeborg.dk.

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Meget smidt og noget horn her på Drive Safe på Radio Silkeborg. 13 minutter i 10, og det var også alt for mig i dag. Jeg er tilbage igen i morgen sammen med Lars i Museumshaven, når vi sender live fra Riverboat Jazz Festival. Det gør Lars jo også her i eftermiddag fra klokken 1, så lyt endelig med. Fra på mandag, der har du så fornøjelsen af Jakob om morgenen, simpelthen fordi jeg lige skal... Der er lige et par ugers ferie, der lige skal afholdes, så i de næste par uger har du altså også fornøjelsen af Jakob om morgenen. Men for nu skal du bare forholde dig til at lytte med her fra klokken 1, når Lars er klar i Museumshaven fra årets Riverboat Jazz Festival, og så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig fredag, weekend og ikke mindst sommer, hvis du går på ferie. Nu her så rigtig god ferie til dig. 13 minutter i 10. Det her er Tyler Sara Larsen.

0: programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.
1: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
2: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
3: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
6: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
7: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
14: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
15: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
16: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande, helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
18: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
19: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Danmarks største vejfest, sommertilbud.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Børn i Kragelund og omegn får mulighed for gratis sommerbadning i år, takket være Min Købmand Kragelund. Købmanden har sikret en donation på 20.000 kroner. Det betyder, at børn op til 15 år får gratis adgang til Kragelunds svømmebad i uge 28, 29 og 30. Det skriver Midtjyllands Avis. Initiativet skal give flere børn mulighed for gode sommeroplevelser, uden at økonomien står i vejen. Købmand Thomas Nielsen siger, at han gerne vil give noget tilbage til lokalsamfundet, som bakker op om butikken. Kragelund Svømmebad drives af frivillige og har i mange år været et samlingspunkt i området. Den nye kulturminister Zenia Stampe fra Radikale Venstre vil ikke sætte eliteidræt og breddeidræt op mod hinanden, hvis økonomien bliver stram. Ved DM-ugen i Herning sagde hun, at de to hænger uløseligt sammen, og at bredden er fundamentet for eliten og omvendt. Samtidig vil hun gøre op med de administrative byrder i foreningslivet, som mange frivillige ifølge ministeren oplever som en belastning. Den nye justitsminister Nicolai Wammen vil have politiet til at ændre den måde, de henlægger sager på. Men det kan blive svært uden flere penge og flere betjente. Det vurderer Heino Kegel, der er formand for Politiforbundet. Ministerens udmelding kommer efter, at Rigsrevisionen for nyligt rettede hård kritik af politiet. De fandt nemlig tusindvis af sager, som politiet havde droppet, uden at der reelt var foretaget en efterforskning. Heino Kegel er enig i, at der skal ske ændringer, men han understreger, at politiet mangler ressourcer og er tvunget til at prioritere benhårdt. I dag fredag bliver det tørt med en del sol, temperatur op mellem 25 og omkring 30 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Turen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbsserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie.
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
10: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
11: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
13: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
14: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
15: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Skal du ud og cruise, nyde musikken, friheden og vinden i håret på en sikker og hurtig måde? Så besøg Kvik Trafik, for her er du klar til en teoriprøve på under en måned. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Vidste du, at de fleste vilde dyr kommer fra Havnstrup? Kom selv og se i Jyllands Park Zoo.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
8: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
10: Hvornår er vi der, far?
11: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
12: Ej, hvorfor blinker den nu?
11: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
13: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
14: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Børn i Kragelund og omegn får mulighed for gratis sommerbadning i år, takket være Min Købmand Kragelund. Købmanden har sikret en donation på 20.000 kroner. Det betyder, at børn op til 15 år får gratis adgang til Kragelunds svømmebad i uge 28, 29 og 30. Det skriver Midtjyllands Avis. Initiativet skal give flere børn mulighed for gode sommeroplevelser, uden at økonomien står i vejen. Købmand Thomas Nielsen siger, at han gerne vil give noget tilbage til lokalsamfundet, som bakker op om butikken. Kragelund Svømmebad drives af frivillige og har i mange år været et samlingspunkt i området. Fra den 1. september overtager DSB togdriften i Midt- og Vestjylland samt Svendborgbanen. Det sker efter en betinget aftale mellem staten og Go Collective, som ifølge Transportministeriet var i risiko for konkurs, skriver Ritzau. Selskabet fortsætter driften sommeren over, inden DSB tager over, og medarbejderne ventes at kunne følge med. Go Collective har tidligere været kritiseret for forsinkelser og aflysninger, og overdragelsen til DSB bliver en del af en større ændring i den danske togdrift. I dag fredag bliver den danske ordbog opdateret med nye ord. Her er der blandt andet blevet plads til kønsneutrale stedord som hen og hens. Det skriver den danske ordbog i en pressemeddelelse. Samtidig får ord som de og dem tilføjet nye betydninger, så de kan bruges om en enkelt person. Direktør for det danske sprog- og litteraturselskab, Karen Skovgaard Petersen, forklarer, at ordbogen skal give indblik i både eget og andres sprog. I alt er der tilføjet knap 300 nye ord. Blandt dem finder man også ord som stigegolf og BMO, som betyder en bolle med ost. I dag fredag bliver det tørt med en del sol, temperatur op mellem 25 og omkring 30 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
1: Kjeld Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
2: Kom til åbningsfest i Jysk Silkeborg og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
3: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: vurderes af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebiler.

0: tværs af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Rema 1000, vanamai-rejer, hvidløgsmarinerede butterfly-rejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Holberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
13: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
17: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Frygten for en gentagelse af den store modstand mod et besøgscenter på Himmelbjerget i 2014 lever stadig. Ved et borgermøde i sidste uge udtrykte flere borgere bekymring for, at der allerede er lagt konkrete planer for et nyt nationalt demokraticenter, uden at offentligheden er blevet inddraget. Men Skanderborgs borgmester Frans Fischer afviser kritikken. Han understreger, at de 3,4 millioner kroner fra Nordea-fonden udelukkende skal bruges til en forundersøgelse, og at der endnu ikke findes konkrete tegninger eller planer for et kommende center. Flere end 4 ud af 10 danskere har nu mere end 1.000 kroner i kontanter liggende derhjemme. Det er det højeste niveau i flere år. Det viser en ny analyse fra Nationalbanken. De mange sedler og mønter bliver dog sjældent brugt i butikkerne. Langt de fleste ser nemlig pengene som et nødberedskab. Og det er en god idé at have et alternativ klar. De seneste år har der nemlig været flere store nedbrud hos Nets. Derfor er det positivt, at flere danskere har kontanter liggende, hvis kortbetalingen svigter. Det siger Nationalbankdirektør Ulrik Nødgaard i en pressemeddelelse. Skattekassen må afskrive et tab på omkring 438 millioner kroner efter en fejl i Skattestyrelsens behandling af indbetalinger til gruppelivsforsikringer. Det skriver Danmarks Radio. Ifølge skatteminister Jakob Engel-Schmidt har fejlen betydet, at omkring 575.000 borgere årligt har fået et for højt fradrag i perioden 2023-2025. Skatteministeren oplyser, at pengene ikke vil blive efteropkrævet. I dag fredag bliver det tørt med en del sol, temperatur op mellem 25 og omkring 30 grader, lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge. Hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb

0: Læsø Nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
5: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
7: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
8: Hometix. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
9: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.

0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Vil du kunne redde liv, og skal du til at tage kørekort? Så tag det lovpligtige førstehjælpsbevis hos Kvik Trafiks førstehjælpsinstruktør og få en lærerig, sjov og hyggelig kursusdag. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit førstehjælpsbevis.
2: Kelsvognen.dk udlejer blandt andet lifte, sakslifte, toiletvogne, miljøvogne, fryser og køletrailer og pionervogne. Så skal du leje vogne privat, erhverv eller via forening, så få et tilbud fra Kelsvognen.dk.
3: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbsserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
7: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Forgæld hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Bliver særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny, vi holder med.
14: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
15: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
0: Silkeborgs bedste middag præsenterer sig Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Frygten for en gentagelse af den store modstand mod et besøgscenter på Himmelbjerget i 2014 lever stadig. Ved et borgermøde i sidste uge udtrykte flere borgere bekymring for, at der allerede er lagt konkrete planer for et nyt nationalt demokraticenter, uden at offentligheden er blevet inddraget. Men Skanderborgs borgmester Frans Fischer afviser kritikken. Han understreger, at de 3,4 millioner kroner fra Nordea-fonden udelukkende skal bruges til en forundersøgelse, og at der endnu ikke findes konkrete tegninger eller planer for et kommende center. Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt vil kalde statsminister Mette Frederiksen i samråd om de droneobservationer, der sidste år blev omtalt som hybride angreb. Messerschmidt vil have statsministeren til at redegøre for, hvilket grundlag hun havde for udtalelserne, efter at myndighederne hverken har kunnet bekræfte eller afvise, at der faktisk var droner over Danmark. Han understreger, at truslen fra hybride påvirkninger er reel, men mener, at en statsminister skal kunne dokumentere så alvorlige udmeldinger. Folketinget er blevet holdt for nar. Det mener oppositionen, som fredag retter skarp kritik mod myndighederne for at vildlede om politiets henlæggelse af sager. Sagen handler om, at politiet har droppet sager uden reel efterforskning for at spare ressourcer. Tidligere på året fortalte rigspolitichef Torkild Fode ellers, at han ikke kendte til udtrykket at vaske sager. Men nu erkender den nye justitsminister Nicolai Wammen problemet, og han beklager dybt over for de berørte borgere. Til august vil ministeren præsentere et lovforslag, der skal rette op på fejlene. I dag fredag bliver det tørt med en del sol. Temperaturer op mellem 25 og omkring 30 grader. Lidt køligere ved kysterne. Svag til jævn sydlig eller skiftende vind.
0: Vejret præsenteres af Radio Silkeborg-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

her til Teddy Swimser og Mr. No It All. Og med det også, velkommen til Eftermiddagsradioen den her fredag her på Radio Silkeborg, og det er jo i den grad en rigtig varm fredag af slagsen. Jeg tror, vi ligger i øjeblikket på omkring en 28 graders varme, i hvert fald her, hvor jeg står. Og jeg står jo altså til årets Riverboat Jazz Festival, hvor vi sender live fra Museumshaven her i Silkeborg. Og lige omme bag ved mig, ja, der er musikken gået i gang. Det var jo officielt i går, at Riverboat'en rigtigt blev åbnet. Og allerede nu her kl. 13, ja, der spiller musikken altså blandt andet i teltet her nede på havnen. Jeg skal nok i løbet af eftermiddagen komme lidt omkring noget af alt det, du kan komme til at opleve under Riverboat Jazz Festival, som jo i år kan fejre 60 års jubilæum. Men udover at vi naturligvis er live fra Riverboat, så er der jo også gang i masser af andre ting. Der er rigtig mange, som måske får sommerferie i dag. I hvert fald skolebørnene får sommerferie, og så er der jo altså alle studenterne, som i øjeblikket er ude at fejre, at de har fået huer på, så du har nok en rigtig god mulighed for at møde dem, enten i nogle studentervogne eller også rundt omkring til forskellige arrangementer i byen i den her weekend. Men endnu en gang, velkommen altså til årets Riverboat i Silkeborg. Velkommen til eftermiddagsradioen her på Radio Silkeborg.

så fint 1990, Berg og Svea S og deres hit i øjeblikket, nemlig nummeret Slå Op. Vi er altså til årets Riverboat Jazz Festival direkte fra Museumshaven her i Silkeborg, og som jeg nævnte før, så er det altså 60 års jubilæum for årets Riverboat her i år. Man må sige, at det hele det begyndte sådan i lidt mere beskedne rammer tilbage i 1966. For i det år, der var nemlig tre jeglebåde, som sejlede ud med hver sit jazzorkester og spillede altså jazz om bord. I dag, anno 2026, ja, så byder programmet altså på 100 koncerter og 50 forskellige bands, som får midtbyen til at svinge og fyldes med god jazz, mens jeglefloden også sejler ud igennem Gudenåen med levende jazz ombord, som man altså også gjorde tilbage i 1966. Riverboat Jazz Festival har altid været kendetegnet ved sådan klassisk svingende jazzmusik, og programmet er jo altså gennem årene blevet større og større. Der er også begyndt at komme mange flere udenlandske bands til Silkeborg og spille til det, vi kan sige, er Nordeuropas ældste jazzfestival, og det skal vi i vores grund nok være en lille smule stolt af her i Silkeborg. Det er en varm dag, så hvis du skal afsted til lidt jazzmusik i dag, så husk lige at tage en vandflaske med, sådan så at du ikke på et eller andet tidspunkt kommer til at få det lidt dårligt. Der er i hvert fald masser af muligheder for at få vand rundt omkring her i byen. Nu skal vi til at have lidt musik. Knight Horan, han er ude med ny musik.

0: præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Savner du et varmeanlæg, der kan varme voldsomt i alle vådrum? Eller hvad med vågede vandhaner, som villigt vælter varmt og koldt vand ud i vanvittige virvelende stråler, som et vendigt vandfald? Vang ved Vinges VVS i Vol er ikke tabt bag en vandvogn, men altid på vagt hos vores vakse og vakre kunder fra Vol til Vras, også på Valdemarsdag. Hold dig oven vandet, også når kælderen står under vand. Slå koldt vand i blodet og vælg din valide VVS'er. Vælg Vang ved Vinges VVS, Vang ved Vinget i Vol. Så kan du næsten gå på vandet.
2: Ja, det er Botex, goddag. Ja, vi har alt til hus, inde og ude. Akadiner, patienter, screens i alle slags. Ja, selvfølgelig også markiser til terrassen. Vi kører lige nu 20% på udvalgte varer. Book en tid til besøg af Linda, eller kom ind i butikken og se nogle vareprøver. Botex i Silkeborg.
3: Kom til åbningsfest i Jysk Silkeborg og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
4: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
6: Er vi da ikke snart?
5: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
8: Det er lige over grænsen.
7: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra

0: Menu. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Menu-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Menu. Vi holder med.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

eftermiddag. Vi kommer sådan stille og roligt, begynder at nærme sig halv to. Vi sender altså fra Museumshaven, som under Riverboat er omdøbt til Jazzland. Vintercykler Jazzland hedder det. Og det er jo sådan set et område, hvor at, der er børn. I hvert fald så er der børnearrangementer hernede, og nu her kl. 16, ja, der kan man, hvis man tager børnene med, komme ned og opleve Mayday Jazz Band The Jungle Book, og det er en blanding af, hvad det hedder, jazzmusik og fortællinger, der er lagt til masser af puder og sådan noget frem foran scenen, så det tror jeg, det bliver rigtig, rigtig hyggeligt. Det er så klokken 16. I øvrigt, hvis du skal have overblikket over, hvem der spiller hvor og hvorhenne, ja, så tag og smut til omkring Riverboat Jazz Festivals hjemmeside, derinde der ligger det fulde program, og så er Riverboat Jazz Festival jo altså også rigtig gode til, blandt andet på Facebook og de sociale medier, og lægge dagens programmer op. Men jeg skal nok i løbet af eftermiddagen fortælle lidt om noget af det musik, som jeg altså kommer til at spille. Nu skal vi have noget dansk musik. Annika er jo en, som kommer og spiller til Danmarks største vejfest nu her til september. Og nummer, som du skal til at lytte til, det er en af hendes hitsingler i øjeblikket.

0: af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Kom til åbningsfest i Jysk Silkeborg og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og fordel i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
4: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

det her på Silkeborg. Nu kommer jeg lige til at trykke på en knap, som jeg i bund og grund ikke helt skulle have trykket på, fordi det, jeg skulle fortælle, det er, at udover at du selvfølgelig på sociale medier og på Riverboats hjemmeside kan gå ind og tjekke programmet ud for al det musik, der kommer og spiller i Silkeborg her de næste par dage, ja, så kan du altså også komme hernede på havnen, og det er hernede på havnen, at selve informationsvognen, infovognen, den findes, og dernede, der har man altså mulighed for at kan høre en hel masse mere om programmet, måske få et kort over festivalens område, og man kan købe billetter til salater, hvis der altså ikke er udsolgt, og lige sådan nogle arrangementerne med spisning. Så det er altså muligt at gøre det nede, og så er der en ting, som er ret vigtig for Riverboats, og der er infovognen faktisk en stor del af det, for det er nemlig også det, at man kan købe merchandise, du kan købe årets støttebadge, som koster 100 kroner. Du kan købe årets plakat, du kan købe paraplyer, t-shirts og alt muligt andet. Og der er jo altså en god ting ved at gøre det her, og det er jo altså, at de her penge, de går jo altså direkte til Riverboat Jazz Festival, hvilket betyder, at det er penge i kassen til masser af musik og et fantastisk arrangement her i Silkeborg. Så jeg synes lige, du skal benytte dig af, jeg kunne naturligvis også godt stå og sige, at du skal drikke nogle fadøl, for det ryger altså også i kassen på Riverboat. Man skal nok også lige passe lidt på at huske og drikke lidt vand ind imellem, men et par fadøl kan man jo nok køre ned, selvom det er lidt varmt her i dag. Musikken er gratis, og den måde, man støtter op på, ja, det er jo altså via drikkevarer eller også via merchandise-shoppen, og det er altså infovognen, som ligger her nede på havnen her i Silkeborg. Den har jo til åben til klokken 22 i aften.

Lambert, og det der er med livet. Der er lige lidt kvarter tid til, at klokken bliver 14, og det betyder, at vi lige holder en lille pause hernede fra Jazzhaven ved museet her i Silkeborg under Riverboat Jazz Festival, og vender snuden hjem mod papirfabrikken og papirtårnet, for der er altså ved at være lidt nyheder på vej til dig. Frem med nyhederne, så får du lidt fra Planetborn G sammen med Dina, og i første

0: Hoffmann Biler. Det sikre valg af varebil og værksted.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvornår er vi der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
7: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
8: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Ballantines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Lad os sige, at en træfiberplade i dit butiksvindue hjælper lidt. IFs erhvervsforsikring hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
15: Nu er min computer frosset igen.
16: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
15: Jeg prøver lige at genstarte den.
16: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
15: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
16: Jeg sagde det jo.
17: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69. Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner. Eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Silkeborgs bedste middag præsenteres af Hoffmann Biler. Det sikre valg af varer.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF har udvidet trænerstaben med 36-årige Anders Holvad, der er ansat som analytiker og assistenttræner. Videoanalyse bliver en central del af hans arbejde, hvor han optager træninger, analyserer spillet og giver spillerne feedback. På træningsbanen skal han samtidig indgå som assistenttræner, skriver Midtjyllands Avis. Ansættelsen ændrer ikke på rollen for den nuværende assistenttræner Peter Knudsen, som fortsætter i trænerstaben, når Superliga-sæsonen går i gang. Livstidsfangen Peter Madsen får ikke ret til at få udgang eller besøg for at indgå ægteskab. Det har Højesteret bestemt i dag. Både den 55-årige afsoner og en kvinde, der er 30 år yngre, havde bedt landets øverste domstol om tilladelse til udgang og besøg. Men dommerne har givet Styrelsen for Danmarks Fængsler og Storstrøm Fængsel medhold i afslagene. De to personers ret til at indgå ægteskab må begrænses for at varetage samfundsmæssige hensyn, skriver dommerne. De ligger vægt på alvoren af Peter Madsens kriminalitet og hans personlige forhold. Ifølge loven kan to personer kun blive gift, hvis de er til stede sammen. Den tyske bilgigant Volkswagen overvejer at skære markant i medarbejderstaben. Op imod 100.000 stillinger kan ende med at blive nedlagt. Det skriver det tyske medie Manager Magazine på baggrund af anonyme kilder ifølge nyhedsbyrået AFP. Årsagen er, at selskabet kæmper med høje omkostninger og en hård konkurrence, særligt fra Kina. Ifølge mediet kan spareplanerne også betyde, at op mod 4 fabrikker i Tyskland må lukke. En talsperson fra Volkswagen vil ikke kommentere oplysningerne over for AFP. Her til eftermiddag fortsat tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat tørt og varmt vejr med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda Service værksted. Dette er Radio Silkeborg.
2: Radio Silkeborg.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Drop Date.
1: Fredag eftermiddag her på Radio Sikker Hvor, Olivia Rodrigo og Drop Date. Vi er i gang med eftermiddagsradioen, og klokken er lige kommet på den anden side af 14. En eftermiddagsradio, som vi jo altså i dag sender direkte fra Museumshaven til årets Riverboat Jazz Festival her i Silkeborg. Det betyder også, at jeg har det lige så varmt som alle mulige andre. Der er ikke så meget aircondition i vores udstudie hernede, men det kan jo altså også noget. En eftermiddag, hvor vi naturligvis kommer omkring noget af det, der sker til årets Riverboat Jazz Festival. Vi kigger også, som vi plejer, på lidt af de sådan mere lokale ting, der er med i dagens avis. Og en af de ting, som avisen i går var ude at følge med i, det var naturligvis alle studenterne, som i går var nede og danse rundt omkring Drevsens på Bindslevs plads. Masser af musik har jeg også til dig den her fredag eftermiddag, og noget af det, jeg tænkte mig lige ud med, det er Ella Augusta sammen med Laura Bjerg og deres hit.

Det er Bob Sinclair, Kesha, anno 2026, og et nyt nummer ud for dem i øjeblikket. Jazzmusikken spiller rundt omkring i byen den her fredag eftermiddag, og det gør den faktisk til en gang sent i aften. Og der er jo sådan nogle specielle steder rundt omkring i byen, hvor der er hovedpunkterne i den her Riverboat Jazz Festival. Et af stederne, det er naturligvis hernede på havnen, hvor der er masser af musik i teltet, og så er vi jo selv her i Museumshaven, som jo er sådan lidt et børneområde, men også et afslappende område, hvor man kan komme lidt i skygge, og der måske ikke er lige så meget larm, som der er alle mulige andre steder. Så er der naturligvis også det store telt oppe på torvet, hvor der er masser af musik. Skoletorvet er der også en scene på, og den sidste scene, ja, det er over på Bilslevs plads, hvor man faktisk i år kan komme til at opleve en helt ny scene med overdækning og alt muligt. En flot scene er blevet sat derop, og det er jo altså noget bedre festival, som står for den scene med en lille smule, måske nok mere ungdomligt jazzmusik, hvis man er til det. Men jeg vil anbefale alle også smutte omkring Bindslevs plads, fordi der er altså også masser af musik dagen igennem derover. Og husk altså at smutte omkring Riverboat Jazz Festival og tjek deres hjemmeside, der kan du altså se det fulde program. Nu skal vi lidt overraskende have fat i et nyt nummer med Madonna, og hun er gået sammen med Sabrina Carpenter, og det er der kommet den her ud af.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllands Avis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos Reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema.
5: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da.
10: Jeg er lidt nysgerrig.
11: Bare for at se, hvad der rører sig.
12: Man læser jo lidt en gang imellem.
13: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
8: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
15: Home-tex.dk. Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
17: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Purpose. Og nummeret her, som altså er deres nye single, som hedder Save Me Tonight. Og så kan det godt være, at du måske sådan lige i baggrunden kan høre lidt underlægningsmusik. Og det er faktisk fordi, at det er band, som kommer og spiller her kl. 16 i Museumshaven her til Rørbo Jazz Festival. Ja, de er i gang med lidt lydprøver og i gang med alle mulige dyr og bamser og danser og sådan nogle ting. Fordi det er jo altså et familieshow, der kommer her ned, når klokken den går hen og bliver 16 her til eftermiddag. Nu skal vi have lidt dansk musik. Mille er klar til dig her, og det er hun sammen med Uro og deres drømmefanger.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Skal dit firbenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
3: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
4: Gem dig for løverne. Rid på en pony. Grin af aberne. De er så funny. Klap en ged. Leg med en kanin. Se giraffens hals. Den er så lang og fin. Prøv det hele. Prøv det i dag. Mor og far siger garanteret ja. Så tag det med til Jyllands Park Zoo i Havnstrup ved Herning.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

med guitaren. Jeg behøver slet ikke at lægge underlægning på her i eftermiddag, for der er ligesom underholdning og underlægningsmusik, fordi altså, det band, der går på hernede på scenen, lige ved siden af mig, de har gang i lidt lydprøver her i eftermiddag, så jeg håber i den grad, at du stadigvæk godt kan høre, hvad jeg siger. Et hurtigt blik på forsiden af dagens udgave af Midtjyllands Avis, der kan man blandt andet læse, at 24 studenter skulle vejen forbi Virkelund Plejecenter til stor glæde, både for unge og gamle. Det var altså en studentervogn, der kom med ølbonger og det hele, og ude på Virkelund Plejecenter, ja, der sad de altså klar med flag. En anden historie, som man også kan læse i dagens avis, det er, at politikerne i Randers Kommune mener, at det vil være bedst for Gudenåen, hvis Tangesø forsvinder, det skriver de i et høringssvar. Og det er nok en historie, som i den grad ikke vil blive taget godt imod i Ansborg sådan en varm fredag eftermiddag. Musikken spiller altså rundt omkring i hele byen. Hørborg Jazz Festival kører for fuld sving. Og her på radioen skal vi faktisk have lidt lokalt islet. I det er så der tilbage til 2006, for nu skal vi nemlig have fat i

0: Gops var det her, og hans 1000 år, og det er nummer, som Rasmus Seebach og Anders også er med på. Musikken spiller højt her i Museumshaven i øjeblikket, stadigvæk i gang i lydprøverne. Vi skal til at have lidt lokale nyheder, lige kvarters tid til, at klokken går hen og bliver 15 den her dejlige fredag eftermiddag med høj solskin. Jeg kan se, temperaturen den er lige snedet sig på 29 grader nu her, så det er dejligt hot her udenfor i øjeblikket. Harry Styles, han er klar til og frem mod nyhederne, og det samme er også Tobias Rahim og Birthe Kjær og deres Den Danske Sommer. Men i første omgang, så er det altså Harry Styles og As It Was.
1: Du lytter til Radio Silkeborg.

Grønne tomater, med dem er nogen. Alle dine venner siger husk kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 Discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
17: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
18: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg Krisecenter får ny leder. Efter næsten 18 år som leder af krisecenteret går Dorte Fritzemeier på efterløn, og 1. juli tiltræder Jenny Rosendahl posten. Jenny Rosendahl fortæller til Midtjyllands Avis, at hun har drømt om at få det her job i flere år. Hun kommer fra en stilling som områdeleder i Silkeborg Kommunes socialafdeling inden for voksenhandicapområdet og med kontor på botilbuddet Frydenslund, hvor hun tidligere har været funktionsleder. Politiets praksis med at henlægge sager uden efterforskning vækker hård kritik. I dag har justitsminister Nicolai Wammen afvist at bruge 2 rapporter fra statsadvokaten, der ellers rensede politiet. I stedet vil ministeren bruge en beretning fra Rigsrevisionen, som viser, at problemet er udbredt. Forløbet har fået flere retsordførere til at føle sig vildledt. Retsordfører for de konservative, Mai Mercado, efterlyser ærlighed og mener, at Folketinget har fået forkerte informationer. Nicolai Wammen beklager forløbet dybt. Til august vil justitsministeren fremlægge en plan for at rydde op. Statsadvokaten fastholder dog, at deres egen gennemgang af over 1.500 sager er korrekt. Københavns Politi har indsat 120 ekstra medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det skyldes en forventning om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende. Samtidig tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travleste perioder. Derfor råder politiinspektøren rejsende til at møde op 3 timer før afrejse og udvise tålmodighed. Her til eftermiddag fortsat tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat tørt og varmt vejr med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
0: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
2: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
0: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

med det her på Radio Silkeborg. Vi kommer på den anden side af nyhederne sammen med Albert Heath og nummeret Daisy. Og så tænker du måske, det der Heath, det er sådan et kunstnernavn, det gode Albert, han har. Men det er det faktisk ikke, fordi han har altså en oldefar og hans bedstefar og også hans far her. Ja, de hedder altså Heath til efternavn. Så det er altså grunden til, at han hedder det. Du kan måske høre, at der er jazzmusik i baggrunden, og det er jo altså i teltet hernede på havnen, at musikken spiller. Generelt så spiller musikken rigtig mange steder rundt omkring i byen i øjeblikket. Der er så lige et par scener, der først lukker op her klokken 16, og det er blandt andet den scene, som vi står ved siden af hernede i Museumshaven. Det er klokken 16, at der er familieunderholdning med masser af jazzmusik, og jeg kan altså også se, at der ligger masser af bamser og dyr og alt muligt rundt omkring. Og så har vi jo altså også scenen over på Bindslevs plads. Den skydes også i gang nu her klokken 16, og på rampelys, hvis man har lyst til at komme lidt indenfor. Nu skal jeg lige se, om jeg har den rigtige. Det har jeg på rampelys. Så kan man altså også komme op og høre koncert her fra klokken 16. Og det er Signe Juhl and the Swings i stedet, som spiller indendørs koncert. Altså på på rampelys nu her om sådan cirka en 53 minutter. Anton Elbers, han er ikke live i Silkeborg, men du kan høre ham i hvert fald her i radioen, for han er nemlig klar til dig her med nummeret Emotions.

Samling til en fredag aften i hvert fald for studenterne, som er ude og fejre den. Hvis du er rundt i Silkeborg, ja, så er der jo altså masser af jazzmusik rundt omkring. Og en af de scener, der er, det er jo altså på skoletorvet her i Silkeborg. Hvis du kommer omkring skoletorvet her i løbet af de næste par dage, så vil du kunne se, at stilagserne er oppe. Og et større renovering er i gang ved skoletorvet. For det er nemlig tre markante bygninger fra TU Lang Skole her under hovedbygningen fra 1882, som får en tiltrængt til renovering, og hvornår det er færdigt. Det melder historien altså ikke noget om, men hvis du skal omkring skoletoget og høre lidt jazzmusik, ja, så kan du altså lige se, hvor langt at, de er kommet derop. Nu skal vi have lidt dansk musik på en meget varm eftermiddag. Advarsel om varme står der her på min computer. Jeg tror, vi ramte den omkring 29 grader her i Silkeborg, og det er jo altså i skyggen. Så man kan i den grad godt mærke, at det er varmt. Husk at drikke noget, spis lidt chips for at få lidt salt i kroppen også, og måske også en sodavand for at få lidt sukker ind. Det hjælper dig i hvert fald igennem på en forholdsvis rigtig god måde. August Højen er klar til dig her, og det er faktisk et helt nyt nummer for ham.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alt i hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbsserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Kjelds Pølser og Food Truck leverer maden til alle slags fester, rejsegilder, natmad, åbent hus og meget andet. Gå ind på kjeldspølser.dk og få et tilbud, eller ring 51 32 42 90. Skal der være fest? Kjeldspølser.dk.
5: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
6: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
10: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder af mad.
11: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
12: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
13: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Horan over deres drive safe. For det får mig faktisk til at tænke på, at hvis du går derhjemme og skal afsted til Riverpool, så er det altså en god idé at lade bilen stå derhjemme, så du kan komme ud og hygge dig. Og der er jo altså en fordel ved Riverboat og Riverboat Weekenden. Det betyder, at når du skal hjem, ja, så kan du lige smutte omkring Metrafik, enten deres app eller deres hjemmeside, og tjekke, hvornår natbusserne de kører. Så du behøver altså ikke at stå og skal vente på en taxa. Der kører altså natbusser på forskellige ruter nu her i nat og også i morgennat, så det kan du da i hvert fald benytte sig af. Ja, så kan man også tage cyklen, og der er så lige en lille opfordring fra Riverboat Jazz Festival, og det er, at forskellige steder rundt omkring i byen, ja, der er altså sat sådan nogle skilte op, hvor der står cykling forbudt, og det betyder, at blandt andet hernede på havnen, lad være med at cykle igennem havneområdet. Det er okay at have sin cykel med, hvis man lige står af og trækker cyklen. Det var bare sådan et lille opfordring på en fredag eftermiddag, hvor vi har ramt 30 graders varme i skyggen lige nu her i Silkeborg.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje. Du har ventet i 18 år på at komme i gang. Så behøver det ikke lige frem at tage en evighed at få det kørekort, vel? Kørekort til bil eller motorcykel, så er Kvik Trafik de hurtigste og garanteret din sjoveste vej til dit kørekort. Mød os i trafikken på Facebook og på kviktrafik.dk. Kvik Trafik. En hurtig vej til dit kørekort.
1: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
2: Kom til åbningsfest i Jysk Silkeborg og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
3: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt Tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

Fredag eftermiddag her i selskab med Shakira og hendes suge, et nummer, der i den grad inspirerer til at komme ud og danse lidt. Det kan man jo altså i Silkeborg. Der er altså masser af jazzmusik rundt omkring på de store scener her i byen, og det vil sige, det er på havnen, det er her i Jazzland ved Museumshaven, det er på torvet, det er skoletorvet, det er Bindslevs Plads, men ud over det her, så er der jo altså også meget forskellige jazz rundt omkring på caféer, på værtshuse, på restauranter i byen. Så et godt tip er måske bare at trille ind til byen, og så bare gå rundt og hygge sig, og så lige falde ind det sted, hvor man synes, at musikken den lyder rigtig fedt. For der er altså i den grad en hel masse at vælge mellem. Og de her caféer og sådan nogle ting, der har livemusik og jazzmusik nu, ja, de er altså også inde på Riverboat Jazz Festivals hjemmeside, så der har du altså mulighed for at se programmerne, og der findes altså også programmer rundt omkring, blandt andet i infovognen hernede på havnen. Totalt overblik over alt, hvad der kommer til at ske til Riverboat her anno 2026.

Grande, Hate That I Made You Love Me. Klokken den er 4:15, sådan en fredag eftermiddag her, og der er stadigvæk lidt gang i lydprøverne hernede i Museumshaven, fordi musikken den starter altså med sådan et familie-børneunderholdning nu her, når klokken den er 16. Det var bare lige et lille tip til dig, hvis du har nogle børn, og I måske lige skulle ud og have lidt frisk luft, så kig herned omkring. Det er jo altså ganske gratis overalt i byen. Vi skal også snart til at have lidt lokale nyheder. Ikke så lang tid til, at klokken går hen og bliver 16. Og frem mod nyhederne, så får vi lidt fra Sombra og nummeret Homebreaker. Men i første omgang, så er det altså lige et godt gammelt hit.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Holberg-pølser til 22, og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
3: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Zapper, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Rema 1000 marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk-designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Holbergs storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Lars Larsen Group sælger detailkæden Seng efter 12 års ejerskab til detailkæmpen Somni Group International, det skriver Midtjyllands Avis. Handlen er fundet sted for at give Seng-brandet mulighed for at udvikle sig i en større international kontekst, fortæller Lars Larsen Group i en pressemeddelelse. Her fremgår det også, at transaktionen af detailkæden er værdisat til 7,5 millioner dollars, hvilket svarer til lidt over 49 millioner kroner. Seng driver 28 fysiske butikker og en webshop, men virksomheden har leveret underskud siden 2021. Overdragelsen af ejerskabet forventes at finde sted den 1. august i år. 10 danske børn og unge er siden januar blevet syge med salmonella, og 3 har været indlagt. Det er en del af et europæisk udbrud, som stammer fra instantnudler af mærket Riva. Det skriver Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen. Sektionsleder i Fødevarestyrelsen Ulrik Pindstrup fortæller, at især børn og unge spiser nudlerne direkte fra pakken. Men det kan absolut ikke tilrådes, da produktet ikke er spiseklart. Risikoen skyndes at være lavere, hvis nudlerne tilberedes. Får man vedvarende symptomer, bør man henvende sig til sin læge, det siger afsnitsleder Susanne Schøring fra Statens Serum Institut. Københavns Politi har indsat 120 ekstra medarbejdere i paskontrollen i Københavns Lufthavn. Det skyldes en forventning om en historisk travl sommer med rekordmange rejsende. Samtidig tager et nyt elektronisk system til paskontrol længere tid at komme igennem. Det fortæller Anders Rath, der er politiinspektør og centerchef for Center for Grænsekontrol i Københavns Politi. Han understreger, at den mere grundige kontrol vil skabe kø i de travleste perioder. Derfor råder politiinspektøren rejsende til at møde op 3 timer før afrejse og udvise tålmodighed. Her til eftermiddag fortsat tørt vejr med en del sol og temperaturer op mellem 25 og 30 grader, dog lidt køligere ved kysterne. I aften fortsat tørt og varmt vejr med sol, og i nat mest klart vejr med temperaturer mellem 18 og 22 grader.
2: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted. Dette er Radio Silkeborg.
3: Radio Silkeborg.
4: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Så kom vi på den anden side af nyhederne her klokken 16 i gang med den sidste time af eftermiddagsradioen. Som du nok kan høre, så er der altså gang i familieunderholdningen og tjæsen her lige ved siden af mig. Så nu må vi se, hvor meget at, vi kan høre os selv her i løbet af det næste stykke tid. Vi skal have lidt sportsnyheder til dig, men vi skal så sandelig også lige have det kat seje her klar med Gabriel.

0: Der er både comebacks, varekritik og bekymringer fra cykelsporten i en travl sportsdag. Danske triatlet Magnus Ditlev gør søndag comeback ved EM i Frankfurt efter et uheldspræget 2026 med knæskade og sygdom. Han stiller til start i en hedebølge med op mod 40 grader og kalder selv perioden uheld på uheld, men siger, at kroppen nu endelig er klar. Ved VM i herrefodbold retter kritikken sig mod VAR, efter at Tyskland fik et mål godkendt mod Ecuador, selvom en tysk spiller ramte en modstander i hovedet i opspillet. Ekspert Bo Henriksen kalder beslutningen en skandale, men Ecuador vandt alligevel 2-1 og er videre. Sverige er også klar efter 1-1 mod Japan, hvor Anthony Elanga scorede, uden selv at vide, at et point var nok til avancementet. Svenskerne må dog undvære forsvarsprofilen Isak Hien, mens Norge også har problemer, da Julian Ryerson er ude af gruppefinalen mod Frankrig. I cykelsporten er italienske Edoardo Affini kørt på hospitalet efter et slemt styrt under de italienske mesterskaber i enkeltstart. Ifølge hans hold Visma er han ved bevidsthed og uden brud, men skal observeres de kommende dage. Affini er udtaget til Vismas Tour de France hold og skal efter planen støtte Jonas Vingegaard i jagten på endnu en sejr i Paris.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi lokale med vilje.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en selvfølge hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Kom til årets Porsche Festival den 27. og 28. juni på FDM Jyllandsringen. Oplev de to skandinaviske Porsche-løbserier og de historiske klasser til Danish Masters. Der vil være fede oplevelser for hele familien. Køb billet på fdmjyllandsringen.dk.
4: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
5: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forventninger.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
5: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

var det her sammen med Artie Artie. Det blev også det sidste nummer, jeg nåede at spille direkte her fra Museumshaven i Silkeborg i forbindelse med Riverboat, som du kan høre, så der er altså fuld gang i den hernede med børneunderholdning. Jeg er tilbage i din radio igen i morgen kl. 10 her fra Museumshaven sammen med Michelle og den gode Jan Bjerg. Han er klar nu her, og klokken

0: Danmarks bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Thiele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Thiele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Kom til åbningsfest i Jysk Silkeborg og se vores nye flotte butik. Kig forbi butikken allerede i dag og få del i vores fantastiske åbningstilbud. Lige nu sparer du op til 70% på blandt andet møbler, dyner og madrasser. Vi ses i Jysk Silkeborg til et godt tilbud.
3: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
4: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket og Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
8: Home-tex.dk. Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
9: Er du åben over for et jobskifte?
11: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
9: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt. Hey,
16: kom til Kalle nu. Kom og spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med Klik og Collect.
0: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Silkeborg IF har udvidet trænerstaben med 36-årige Anders Holvad, der er ansat som analytiker og assistenttræner. Videoanalyse bliver en central del af hans arbejde, hvor han optager træninger, analyserer spillet og giver spillerne feedback. På træningsbanen skal han samtidig indgå som assistenttræner, skriver Midtjyllands Avis. Ansættelsen ændrer ikke på rollen for den nuværende assistenttræner Peter Knudsen, som fortsætter i trænerstaben, når Superliga-sæsonen går i gang. I en lille måneds tid var den forvaringsdømte drabsmand Philip Denjedal Petersen på fri fod, efter han den 4. februar flygtede fra Vestre Fængsel i København. Det kunne lade sig gøre på grund af flere sikkerhedsbrist. Det konkluderer Styrelsen for Danmarks Fængsler i den endelige redegørelse. Styrelsen konkluderer overordnet, at man ikke kan pege på én brist, som isoleret set førte til flugten, men tværtimod er det rækken af svigt. Redegørelsen peger blandt andet på mangelfulde visitationer og celleeftersyn. Men detaljerne om, hvordan flugten skete, holder Styrelsen for Danmarks Fængsler fortsat hemmelig. Der bliver ikke lige så stille på gangene på Christiansborg i august, som der plejer. Folketinget forkorter nemlig sommerpausen i år. Det skriver Folketinget i en nyhed. Normalt var pausen helt frem til september, men i år går lovarbejdet allerede i gang den 12. august. Det skyldes, at arbejdet har været sat på midlertidig pause på grund af folketingsvalget i marts og de efterfølgende rekordlange regeringsforhandlinger. Regeringen har allerede sagt, at den ønsker at få behandlet 17 lovforslag, inden det nye folketingsår begynder til oktober.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften fortsat tørt og varmt med sol. I nat så vil det mest klart være temperatur i nat ned mellem 18 og 22 grader. Hvis vi kigger på i morgen lørdag, de fleste steder tørt og solrigt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 25 og 35 grader, og nogle steder midt på dagen kan der godt dannes enkelte lokal regn eller tordenbyger.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Volkswagen serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Taylor Swift og Opalight, og så siger vi også pænt tak til Lars, som jo har stået og svedt i museumshaven her i dag. Jeg er Jan Bjerg, og nu er vi tilbage igen på Papirtårnet, eller her i Papirtårnet, vel at mærke. Nu skal jeg huske at tale rigtig dansk. Her er Rasmus Seebach og Artig Artigt med Sandheden. Sand.

lytter til Radio Silkeborg. Vi gætter mere førende dag og nat, også her i sommervarmen. Det var Hjalmar og Katinka med Værd at vente på. Nu til Abby Flynn og Kato. Det er med Best Thing, og derefter venter der også den sidste gang sports.

0: Der er både comebacks, varekritik og bekymringer fra cykelsporten i en travl sportsdag. Danske triatlet Magnus Ditlev gør søndag comeback ved EM i Frankfurt efter et uheldspræget 2026 med knæskade og sygdom. Han stiller til start i en hedebølge med op mod 40 grader og kalder selv perioden uheld på uheld, men siger, at kroppen nu endelig er klar. Ved VM i herrefodbold retter kritikken sig mod VAR, efter at Tyskland fik et mål godkendt mod Ecuador, selvom en tysk spiller ramte en modstander i hovedet i opspillet. Ekspert Bo Henriksen kalder beslutningen en skandale, men Ecuador vandt alligevel 2-1 og er videre. Sverige er også klar efter 1-1 mod Japan, hvor Anthony Elanga scorede, uden selv at vide, at et point var nok til avancementet. Svenskerne må dog undvære forsvarsprofilen Isak Hien, mens Norge også har problemer, da Julian Ryerson er ude af gruppefinalen mod Frankrig. I cykelsporten er italienske Edoardo Affini kørt på hospitalet efter et slemt styrt under de italienske mesterskaber i enkeltstart. Ifølge hans hold Visma er han ved bevidsthed og uden brud, men skal observeres de kommende dage. Affini er udtaget til Vismas Tour de France hold og skal efter planen støtte Jonas Vingegaard i jagten på endnu en sejr i Paris.
1: Sporten præsenteres af kviktrafik.dk, en hurtig vej til dit kørekort. Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk, vi lokale med vilje. Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: Få udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Maksimal besparelse indtil midnat. Til late night shopping i designer outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i designer outlet Neumünster.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
11: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
12: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
13: Er du træt

Vi er Radio Silkeborg, og det her det er Bella Kaye med I Love It, I Love It, I Love It. Husk også i morgen mellem klokken 10 og 14, der vi er så også live fra Museumshaven i anledning af Riverboat. Her er der så Burhan G og Medina, det er med Gem Dit Nummer.

Calvin Harris og Sam Smith her med I'm Not Here To Make Friends. Husk på den anden side af klokken 17:30 her, der skal vi også have et lille kig på de tre tåbelige oplysninger til hukommeren. Her er der så Pink Panthers i selskab med den svenske sangerinde Sara Larsson. Det er med Stateside.

0: eftermiddagen. Det her det er Radio Silkeborg med Mumle og Fire Uger. Lige her efter en lille pause, så er der også besøg af St. Clara med Gosh, I Love It.
1: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
2: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfælde hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
3: Du har styr på dit håndværk, men arbejder din hjemmeside lige så hårdt som dig? Virker den, eller koster den af kunder? Hos reklamebureauet Advisor tilbyder vi dig en gratis digital tilstandsrapport. Vi gennemgår hastighed, brugervenlighed og indhold, og viser dig præcis, hvor du kan forbedre din side og få flere henvendelser. Klar indsigt, konkrete anbefalinger, ingen forpligtelser. Få testet din hjemmeside gratis på advisor.dk.
4: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
5: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk ugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
6: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
1: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

St. Clara med Gosh, I Love It. Nå, lad os kigge lidt på de tre tåbelige. Vidste du, bananer er de mest populære frugter i USA? Og Island har også Europas største bananplantage. Og så den sidste her, bananketchup, det er faktisk meget populært på Filippinerne.

Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag nat her med Regard plus Years and Years med Hallucination. Husk, vi har nyheder igen her dagens sidste, når klokken den er 18. Ellers så må du altså forbi midtjyllandsavis.dk og tjekke de lokale og landsdækkende nyheder ud. Her er Olivia Rodrigo. Det er med Drop Dead.

0: Programmet præsenteres af Midtjyllandsavis.dk. Vi er lokale med vilje.
1: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentine's eller en flaske Kahlur til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
7: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 546 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
13: Altid mere at spare hos Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 40% på din indkøbskur i forhold til Danmark.
14: Så tag til Fleggaard.
15: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
16: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
15: Møder, mails, fakturer.
16: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
15: Nå, hvad skal jeg så have?
16: Kom lige med.
17: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
18: Programmet sponsoreres af Radio Silkeborg-appen. Find den gratis, der hvor du henter apps.

0: Radio Silkeborg. Radio Silkeborg.
1: Lars Larsen Group sælger detailkæden Seng efter 12 års ejerskab til detailkæmpen Somni Group International, det skriver Midtjyllands Avis. Handlen er fundet sted for at give Seng-brandet mulighed for at udvikle sig i en større international kontekst, fortæller Lars Larsen Group i en pressemeddelelse. Her fremgår det også, at transaktionen af detailkæden er værdisat til 7,5 millioner dollars, hvilket svarer til lidt over 49 millioner kroner. Seng driver 28 fysiske butikker og en webshop, men virksomheden har leveret underskud siden 2021. Overdragelsen af ejerskabet forventes at finde sted den 1. august i år. Den grønlandske regering giver et australsk mineselskab afslag på at etablere en mine i Sydgrønland. Selskabet ønskede at udvinde sjældne jordarter, som blandt andet bruges til elbiler og vindmøller. Men fordi udvindingen også ville betyde, at der blev udvundet radioaktivt uran, strider projektet mod uranloven. Det oplyser den grønlandske regering i en pressemeddelelse. Mineselskabet har tidligere krævet en erstatning på 80 milliarder kroner, fordi projektet er gået i vasken. Den sag skal nu afgøres ved domstolene. Anklagemyndigheden anker nu straffen i sagen mod Marius Borg Højby, der er søn af den norske kronprinsesse Mette Marit. Det skriver det norske medie NRK. Tidligere på måneden blev han idømt 4 års fængsel for blandt andet 2 voldtægter og vold mod sin ekskæreste. Han blev dog frifundet for 2 andre voldtægter. Men anklagemyndigheden vil altså have landsretten til at vurdere straffens længde. Marius Borg Højby har også selv anket dom med krav om frifindelse for voldtægt og mishandling i nære relationer. Og ifølge mediet VG er de frifindelser ikke en del af anklagemyndighedens anke. Marius Borg Højby sidder fortsat varetægtsfængslet.
2: Tak til nyhederne fra Radio Silkeborg. I aften fortsat tørt og varm med sol. I nat så vil det mest klart være temperatur i nat ned mellem 18 og 22 grader. Hvis vi kigger på i morgen lørdag, de fleste steder tørt og solrigt vejr. Temperaturen kommer til at ligge mellem 25 og 35 grader, og nogle steder midt på dagen kan der godt dannes enkelte lokal regn eller tordenbyger.
3: Vejret præsenteres af Bilernes Hus, dit autoriserede Skoda serviceværksted.
4: Du har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
3: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

Mille featuring Uron og Drømmefanger. Så er vi hermed også blevet indfanget til den anden time her af Silkeborgs bedste aften, direkte her fra Papirtårnet. Heldigvis med klimaanlæg i studiet, så det er sådan til at holde ud her i sommervarmen.

Jonah Blacksmith featuring Make This med Saw You Dancing. Lidt senere i den her time kigger vi også lidt på, hvad amerikanerne de har sådan lidt skæve nationaldage i dag, men først mere god musik, for eksempel her fra Ava Max og So Am I.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj. Hos Biltema. Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
2: Maksimal besparelse ind til midnat. Til late night shopping i Designer Outlet Neumünster er der op til 70% ekstra rabat på outletprisen hos mærker som Armani, Karl Lagerfeld og Nike. Kun fredag den 3. juli i Designer Outlet Neumünster.
3: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud, og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har Gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger Gori.
4: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet Forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
5: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Man læser jo lidt en gang imellem.
12: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

fed musik til en fredag aften, hvor du er med på Radio Silkeborg. Det her, det er Bebe Rexha og Faithless, og det var med New Religion. Fik du ikke lige fat i, hvad der er sket her den seneste uges tid, så kan du som noget nyt lørdag og søndag morgen høre ugens historie fra Michelle og Lars og lyt med i weekenden allerede fra klokken 6 om morgenen, hvis du kommer så tidligt op.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk. Shh, kan du høre det? Det er naturen, der kalder. Når udendørslivet trækker i dig, så kom forbi Christian O. Skov i Bording. Her finder du altid et bredt udvalg i tøj og sko, samt alt til jagt og fritid. Bliv klædt ordentligt på i mærker som Babur, Fjeldreven og Eko. Se mere på koskov.dk.
1: Vi giver sommeren mere smag hos K-Barbecue. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med Wagyu hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-Barbecue. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
2: Hos Bonsai Sushi på Søndergade får du et stort udvalg af frisklavede asiatiske sushi-favoritter i hyggelige og afslappede omgivelser. Spis i restauranten eller bestil nemt takeaway på bonsaisushi.dk. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos Bonsai Sushi.
3: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
4: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
5: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Radio Silkeborg her med Benjamin Hav og Portugal. I dag så har amerikanerne sådan en national dag, hvor man skal tage sin hund med på arbejdet. Og så har de også National Food Truck Day. Og det er også hos kanadierne det, man kalder National Canoe Day, altså National Kanodag. Og så skal vi selvfølgelig også have lidt til mausen, så der er jo National Chokoladebudding Dag. Og så er der også National Kokosnød Dag og National Cremet Te Dag. Ja, det ser ikke så lækkert ud. Og så den sidste her, så er det også en national dag, hvor man skal huske at tilgive hinanden.

Det er Christoffer og ham med gitaren her på Radio Silkeborg. Ja, det er i hvert fald ikke mig, der har gitaren. Det kan jeg simpelthen ikke. Jeg kan faktisk ikke finde ud af at spille på et eneste instrument. Men heldigvis så kan jeg da trods alt finde ud af at spille musikken. Så her er David Guetta og Jennifer Lopez på Radio Silkeborgs bedste aften med Same.

det er australske The Kid LAROI, som nu om stunder har bosat sig i Los Angeles. Her var det så med nummeret Without You. Jeg, Jan Wjerm, står også her på den anden side af timeskiftet kl. 19 med den sidste time af Silkeborgs bedste aften. Og her er der så Albert Heath, det er med Daisy.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
4: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
6: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en ramme Coca-Cola til 69, Steff Holberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
3: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Du bor på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

Her Taylor Swift og hendes ny nummer, nemlig I Knew It, I Knew You. Vi er hermed også kravlet ind i time 3 af Silkeborgs bedste aften. Jeg er Jan Bjerg, og byder her på fantastiske toner fra Ed Sheeran, og nummeret det hedder...

Radio Silkeborg her med bandet Tame Impala, så også med sydkoreanske Jenny og Dracula. Hvem fylder egentlig år her i aften? Jo, det gør Malte Ebert, han rammer 31, slutter 32, så det er Chris Isaak, der rammer 69, og så skuespillerinden Lene Brøndum, hun rammer 78. Her er der så musik fra Slater, Emmet Dance.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til Nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du et kilo danske økologiske kartofler til 12 kroner. Cheesy yoghurt også 12 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en hel kylling til 59,95. Meny. Vi holder med.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
9: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
8: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Det er Thailand i selskab med Sarah Larsson og She Did It Again. Nå, lad os kigge lidt tilbage på dagen i dag. I dag er det 120 år siden i 1906, at det første Grand Prix i Le Mans det bliver afholdt.

Det er suspekt i selskab med uro og tænker ikke på andre. I dag er det faktisk 47 år siden i 1979, at Muhammad Ali, amerikansk verdensmester i sværvægtsboksning, meddeler, at han trækker sig tilbage fra bokseringen. Han dukkede dog op nogle år senere, hvor han blev lokket med flere millioner dollars for at stille op mod Larry Holmes, hvor han så desværre fik mange klø.

0: bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Silkeborgs bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele, din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
3: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
4: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

Mille hader ikke mig selv sammen med dig. Aftens ting at tænke over kommer fra Storm P. Han har sagt, at livet er en gåde. Løsningen findes på bagsiden. Ja, så kan vi tænke lidt over den, mens du her får lov til at lytte til Apaka og flue i et spænd.

amerikanske Chapel Roan på Radio Silkeborg her med The Giver. Og så til gammel 80'er musik på nyt tøj. Det er Bob Sinclar og Kaiser. I Can Wait.

Harry Styles med American Girls, så nåede vi altså også til vejs ende her på Silkeborgs bedste aften. Jeg, Jan Bjørn, ønsker dig en rigtig god weekend, og så er jeg tilbage igen i næste uge. Lad os slutte her med Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiritbox for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer Svanemærket og Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
4: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
5: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Little, det betaler sig.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
14: Tag sydpå og spar i Fleggaard. Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Flækgaard, lige over grænsen.
15: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på alt frisk frugt og grønt i Coop.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: er tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: lukker mine øjne.
1: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
2: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 0039. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 0039. Ring i dag.
3: Skal dit firebenede familiemedlem med på ferie i år? Så husk at få kæledyrspas og vaccinationer i orden i god tid. Hos Dyrklinikken Vestergade hjælper vi med at gøre jer helt rejseklar. Book en tid, så kan vi hjælpe dig trygt videre. Se mere på dklv.dk eller besøg os på Vestergade 117 i Silkeborg. Dyrklinikken Vestergade. Tryghed for dig og dit kæledyr.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King blandt selv slik til kun 3,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
4: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
5: Absolut da.
6: Jeg er lidt nysgerrig.
7: Bare for at se, hvad der rører sig.
8: Man læser jo lidt en gang imellem.
9: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
4: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.
1: Gælder det ny gulvbelægning, tæpper, vinyl, linoleum eller trægulv, så snyd ikke dig selv for et godt råd og et godt tilbud fra en fagmand. Kontakt tæppelageret i Ans. Vi kommer gerne til dig og har masser af prøver med i bilen. Eller kom ind og oplev det enorme udvalg hos Tæppelageret, Øster Langgade 4 i Ans.
2: Har du tænkt over, hvordan din arv bliver fordelt? Med et testamente kan du sikre, at dine ønsker bliver respekteret, og at dine arvinger står trygt og sikkert. Hos Borghus Ret og Rådgivning hjælper vi dig med et testamente, der passer til dig og dit liv. Borghus Ret og Rådgivning. Juridisk tryghed, når det gælder. Se mere på borghusrådgivning.dk.
0: Programmet sponsoreres af The Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på thelulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo slikposer til en 10'er, Steff Houlberg pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
2: Vi er klar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
3: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
4: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
9: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
11: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Spar 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Tag en rammet Coca-Cola til 69, Steff Houlberg storkøbspølser til 40 kroner, eller tag 3 for 2 på mere end 150 flasker vin. Hvem kan? Bilka.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Undgå, at dit nye badeværelse bliver en flad fornemmelse. Besøg Vangvedvængets VVS i Vål og oplev det hele in real life og i det rigtige perspektiv. Vores store udstilling viser dig mulighederne, så du kan træffe de rigtige valg, og den personlige service er en tilfølge hos Vangvedvængets VVS på Vangvedvænget i Vål.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Vi plejer jo at være i Skagen i uge 29, du ved, blandt ligesindede. Men i år, mini-Skagen på Skovbakken. Darling, det er overdådigt. Fra onsdag til lørdag serverer de skaldyrsfade, dansk sorthummer, stjerneskud, læsø nuggets og store mængder kaviar. Og hvad drikker vi? Rosé, selvfølgelig. Book bord på skovbakken.dk.
4: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
5: Er vi da ikke snart?
4: For udstyr til børn, voksne og bilen.
6: Hos Biltema.
7: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
6: Det er lige over grænsen.
7: Spar op til 57% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
11: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du brød fra Hatting. Flere varianter til kun 10 kroner per pose. Lidl, det betaler sig.
12: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Når kaffemaskinen strejker, og køleskabet har fået feber, så er der kun én ting at gøre. Kom ned til Christian O. Skov i Bording. Her finder du alle de hårde hvidevarer og små elapparater til priser, som gør enhver pengepung glad. Christian O. Skov i Bording har alle de førende mærker og fri levering. Se mere på goskov.dk.
2: De bedste dage er de dage, hvor hele familien har tid til at være sammen. Hvor vi tager på opdagelse i Aqua, Aquarium og Dyrepark og møder alle de spændende danske dyr. De dage, hvor der er tid til, at børnene bare kan lege og hygge sig hele dagen. De dage elsker vi i vores familie. Aqua, Aquarium og Dyrepark. Sjov med vand, både ude og inde.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
3: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
5: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
6: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
11: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Nu kan Coops medlemmer gå helt bananas i frugt og grønt. Som medlem af Coop optjener du nemlig 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Kvickly, Superbrugsen, 365 discount og Brugsen. Et medlemskab af Coop koster et indgangsbeløb på 200 kroner. Og det var 5% i medlemsbonus på al frisk frugt og grønt i Coop.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
16: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skøre. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søhøjlandet via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Har du planer om nye møbler, men mangler hjælp til indretning og inspiration til dit hjem? Så kom ud til Bolignyt i Ans og lad os hjælpe og inspirere dig. Hos Bolignyt Ans har vi alt til boligen og står klar med rådgivning og hjælp. Du finder Bolignyt Ans på Østre Langgade 20 i Ans.
2: Kom til sommerudsalg hos Garant Silkeborg. Lige nu har vi ekstra gode tilbud på gulvrester, løse tæpper, trægulve, klinker og gardiner. Vi ses hos Garant Silkeborg på Stagehøjvej. Garant for en god sommerhandel.
3: Køreskole Ind er Silkeborgs køreskole med rum til alle og fokus på den enkelte. Vi arbejder ud fra dine behov og udfordringer. Find os på køreskole-ind.dk.
4: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
5: Hos Biltema.
6: Spar stort i forhold til Danmark. Du får 3 store glas Nutella til kun 125 kroner. Og 24 doser Coca-Cola Zero eller Fanta Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 7. juli. Vi ses hos Kalle.
7: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Må vi anbefale en anbefalet bilforsikring, inden skaden sker? Alkas Bilforsikring er anbefalet forbrugerrådet Tænk for den fornuftige dækning og de lave priser. Besøg alka.dk eller ring 70 12 14 16 og få prisen på en anbefalet bilforsikring. Alka gør det enkelt.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Man læser jo lidt en gang imellem.
15: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
10: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Silkeborgs bedste top 40 på Radio Silkeborg.
1: Det her er i øjeblikket det største hit på Radio Silkeborg. I Just Might fra Bruno Mars. Bliver han skubbet af pinden? Find ud af det lørdag, når vi er klar med sidste udgave inden sommeren af Silkeborgs bedste top 40. Det er klokken 2.
0: Vores bedste top 40 præsenteres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Hej, jeg hedder Thomas. Jeg ejer Ready to Clean. Mangler du en partner til rengøring, både privat og erhverv, så ring til mig. 86 80 00 39. Ready to Clean. Service til alle. 86 80 00 39. Ring i dag.
2: Hej nabo, har du taget dine hønder og drinks ind fra terrassen?
3: Nej, vi sidder og hygger under vores nye markise. Og i går aftes sad vi også ude hele aften, selvom dukken faldt. Vi ringede bare til Botex Silkeborg, der kom forbi herhjemme og fandt en løsning, der passede til os.
4: Ja, hallo, er det Linda fra Botex Silkeborg?
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet flere varianter Haribo-slikposer til en 10'er, Steff Houlberg-pølser til 22 og Coop køkkenruller eller toiletpapir til 13 kroner. Vi ses i 365.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
12: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
13: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop-grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
17: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: har tændt for Radio Silkeborg. Vi er radioen, som giver dig mere for ørerne dag og nat.
1: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg og til hele Søholandet via DAB, FM og på nettet.

0: Radio Silkeborg. Mere for ørerne dag og nat. Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Er det på tide at gøre noget godt for øjnene? Hos Tele Silkeborg er der frit valg på alle hylder. Det eneste, vi har valgt for dig, er den høje service. Vores nøgleord er kvalitet, mode, ekspertise, faglighed, top brands og ny teknologi. Kom ind til Tele. Din brillebutik nummer 1 på Søndergade.
2: King Buffet fejrer studenterne. Derfor giver vi et gratis glas bobler til hele bordet. Husk kugen og studiekortet. Du kan også bestille luksusbuffet ud af huset til dit studentergilde og sommerfesten. Se mere og bestil bord på kingbuffet.dk.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
7: Absolut da.
8: Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Er du åben over for et jobskifte?
8: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
6: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
10: Weekend vibes hos Mr. Green. Der er kæmpe hygge i casinoet. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
12: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
13: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Velkommen til OK Plus Forvang. Byens bedste bilvask og billig trailerudlejning. Prøv også lykken i vores spillehal med både nye og kendte maskiner og med landets bedste udbetalingsprocenter. Besøg os på tanken i dag. OK Plus Forvang.
2: Vi giver sommeren mere smag hos K-BBQ. All you can eat koreansk barbecue og sushi nu med vacuum hele sommeren. Mere smag, mere saft, mere at glæde sig til. Grill selv ved bordet og oplev den autentiske koreanske barbecue-stemning. Book på k-bbq.dk. K-BBQ. Sommerens bedste barbecue-oplevelse.
0: Programmet sponsoreres af Delulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
3: Vi er Silkeborg.
4: Radio Silkeborg.

0: programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du hakket oksekød 14-18% til 37,95 og Coop solsikkerobrød til 5,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
3: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du en pose frosne Coop grøntsager til 10 kroner. Og Santa Maria Tex-Mex til 13. Husk at indløse din rabatkupon og få 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: Sabber, du er stadig rundt efter den næste VM-kamp?
12: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
14: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
15: Tag sydpå og spar i Fleggaard.
16: Det er lige over grænsen.
15: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram Kærgården smørbar, kun 9,99. En Kims XXL chipspose, kun 13,33. Gælder til og med den 7. juli. Fleggaard, lige over grænsen.
0: Programmet sponsoreres af Det Lulu Nightclub og Klub Skør. Book bord på delulu-silkeborg.dk.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.

0: Dette er Radio Silkeborg.
1: Radio Silkeborg.
2: Direkte fra papirtårnet i Silkeborg. Og til hele Søhøjlandet. Via DAB, FM og på nettet. Vi er Radio Silkeborg.